0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nemelewa na maroiho, neno maurisi uye moni. Nemera kato uye mona huo pia, ninchuna wabahani kuruvakani. Mwani wira na kamuire heraka uye mukimu miaka miteko nsanyo sohia na hianamu kwa hawa pama, miteko stoho sapama. Mwari makacha mihomu lipe, mwari kimu ichelewa mwakuve mpenue. Mwari mwaliluwa mwakuve mturiwe mchikele murecho luwani, muhimu afeto na mrotoko. Mwarinchi mamorale, nkavinyani, munire hero kalati hiha. Mwarincheka, nkawe no mwavike ni kurumwele. Werene tiela, iwara thani mthala saa makume linara. Werene tiela ya wii amoro filo miva, kaite poteteiwa. Kari mtepo na nariwa, kino kari hale, werene tiela yoveka na ni kurumwelo. Anamari lai ni Zubaida ni... Ni hakuvesha, nsheli hani bakani. Owani wachumuri wohai, no radio hiva, no vinya no seliwa ni makalelo apama. Nkawa mwenye reni to awo, akone nyuwanu. Nwepa hi ovinya, karamucha, vate ulu, mwini amore mkone hai, mulong henka kilele, mulong hanyo. Anamira voto muna selisa, mwini bondia. Anamone moko na pama, ni ovinya ru okuma. Wala?
2: Ea, anamudi, ole yela, que le voy a tener tu gallina. Ea, uno vivo.

0: naiwa wimunchuno kuma vate nova hamba kani kuruni chip online utumpesha nada maisha elapo teni yo Mosambiki wara tansa osisel ni mitala sama kumararu banona hala umuichana ntamwene mohawi anivahe makalelo apama ni okapelela ikorwasa
1: Radio Mosambique Zambezia
2: Pelela ikorowa muteko wa Banco di Mosambiki ola leiwa kani Radio Mosambiki va moha television di Mosambiki
3: e Banco yo Mosambiki ela leya ka mokhalelo wa khapelela ikorowa
2: moni mtokwene anamiwa no chikato ni kanose ihaso kuha no khapelela pama ikorowa mbanko muteko wa mupuelo wa Banco ya Mosambiki Ona kwela wafu ediha anami iwahu, wariari wa makalelo o kapelila pama ikorowa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikorowa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machankara anapalila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so wakuha mo ikorowa sawe. Naari iicha niwe, Ni asito kwenye awa mbanko, anathowela, unapanla iyo kosa. Na olocha nento, sote nese iha, tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wii yeriwa mchu ikorowa sawe. Nare, owokiwa, na alipo nana mrema yala, antakihira ikorowa pure pure mmo. Nlamlo, nlempwe miaka wa 2014. Bawane ya we, wacha acho, ahithowe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupo nla huu. Uruha ikanoiha wina husiha chuva kani vakani. Othilo, ana Maria ya halani minikwa. Wareru wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti elukuluku weachu enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino munanakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
0: João, wote patoleke lo pio lelo. Wili wili. Tihene na dira.
3: Maria, nanka kina mwimota. Masi wili wili tokoheme siwa ni Carlitos. Akilela ndo, manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene, itani weye, ni mweme leli, ayekontawe.
0: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo, weyano hoaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ibangu vano inavekaya edeklara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
3: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mwahene yowo. Onupuela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
0: Ai, kinopuelae. Mashi enapachua hai.
3: Lamulo nelapu aho wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
0: Ulu. Mashinto hii ho e banku. Heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasu wila mkathiero.
3: mwahani. Ona pala we mutanathu wela katero. E banko, hena wora tomulela mutumu kinaku yene. Tahiro, ena duwela e banko, niwea anori munina aya kroelo na akeleye.
0: E pari pari, e wo, ena kala echu, mutu anasuwela we mukatawero.
3: Masi onne tune yavo, we yene ndwe na duwela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye, mutu timutor nekonto panko na akeleye. Mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho, yenen bena ha hera e khomla yo tepa wa trap ha khomon to ko yele ne se ona khele yiba mo eri mvawe
4: kullu mashu eni hai juwao ma ha si yowo kwa muchu o khanno ikorwa sa wacha si hir se available sir sa na vi ten
3: ene ta pindi wa ma ha wa o khla me korwa sa wa ta ni na ha hira we do pa ha khomo hen hen do mutho ona pa he yena wa ihe yeno na khele ye mo eri wa malaka ba ba ando atho o panko ena ha hera to ke nero kilientaya mo eri timeri e mwe ayo kwa ikoro ina pira ikonto makumararo mwe ritimeri e mwe akela nare ayo kuhato ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo oniwa
4: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kuka lanto hiho mchu akanle atumi hawe cheto kwene ntoko empawe ikaru hawe nare echwe kina kwa tumi hawe envahanto ikoro sawacha hene
3: wo kala ne velevelo masito onna phanna we o khanne tu kumento no ne hawe ikhorwa iha we ano opungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha kharo nar empa ho emano etu ekina we athwane ndo banke khale na e par paraya ni e hina khamini kwa we khorwela henra munevi tene nare e kuba mukirimeni
4: eno ne he par parai mashinto mahasa wisi heho kwa voto e chokina kwene wo vri he krosa wacha hene na veto ove kanto muchu e declaration yeo ya rendimento nare e documento kina kwene eno ne ha rula ya wo ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiran vene makilienti mo tene ena phalawi e pereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya uthamiha naro helawe khorowa o banco
4: evelevelo mashinton ki hi ho mucho cliente apereka dokumento so te hene iho ina mone iha okhala wawe evenyakanto e banco yeo e khalano okwaminikwa kwa michaka so te hene iho irim dokumento muimene oni hai
3: vondo e banco yo khalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pa henge da clientaya
2: Tihi hona malaya mtekwa ahu olelo woku hanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanko di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanko yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wa kapelela ikorowa.
1: Rádio Moçambique.

Wariwipa wa Salvador ni na magua. Ai wona musawemela mwana arwa iwala. Owe hampol samwa wona uiwala. Baba ntuko maleliwa. Olopwa naka womala. Kere othia naka tho. Womala. Nensinku konto jimpol san kanono. Mwana arwa iwala. Oshkola ntaiwe iporova na liva. Orepeliwa mensaje na mama aiwa ulu. Baba ntwa. Mwaki kavihere ni tusentu wa mrera vomu iwala. Okalai mulaponi. Nahala uihai. Nivahana miruku na vethonili piha. Okalati hiha. Mahiku tho. Anna muicha mchuba ni hiku ngui wala ae. Olelo aninga mluku okichuwa la hochuwa nleni. Okala mulaponti hiha. Ai wankala makale la mchuba.

Ehivin remahi ku awacha elapo yo Congo ya punra ya morechele, ministru opachera ay provincia yo Katanga, aichanwa Moises Chombi, ahipachera ni kuru nawe na chona oyari helapo ekina, vavale ntoa na kusinhe elapo yo Belgica, waru ha atoro paya wi enakapelela analoko anikuru na onu yafo kavihere lapo yeleto. Kasa vubu, ahiwa afa achu ya mhonshe ministru opachera Patrice Lumumba. Mpaka okwa, mwaha watanyile kocho ya pachere yaka ya makuma tanu na moha mpaka yaka ya makuma tanu na araru.

Yerenya ya hinha e provincia yokatanga ya hikawanea e kawanin ya ya ahiwelihiwa Moises Tshombi ntoko ministro opacherela po yokongo nikuru ni ikuru akenle yeni atoropa akina Tshombi ahiwera wa vota atoropa a Patrice Lumumba ivinraya ya kapili e kocho yele emanle kasavubu ahivotiwa ni atoropa elapo yokongo ya holeliwa ni Joseph Desire Mobutu. Joseph Desire Mobutu. Joseph Desire Mobutu. Awelihiweye munkankaran. Ahichinchansina ni elapo yele. Anaichana Zaire. Ninsina nawe to ahichincha. Ichaniwa Mobutu Tseteteku. Savinra ya kama kumeli na tanu na moha. Ahinyanya omenawe. Ahivoloa makacha mihon. Ivinraya yaka sawacha, ahiwani hei kocho to sawacha. Avoti weye ahichawa mwelapo awe. Ayakala mwelapo ekina. Vavale mwelapo ikina mpaka okwa. Okuyeye ahivoloa vankankaran Laurenti Kabila. Mulopana alampe yaka charu. Mulopana alampe yaka charu. Awanelaka winuwa wa elapo yele. Achu anikuru nawe ya himu kalela nrima emu.

Hivan to ni chuna wi sesa se sampa chulai na palen ya humi wora sesen na chuna ochiki hera wana wi na pimeli wa hu normali hera to na hala vanu na feni pura wa wira o mahi mite ko saholi lwani nusha Rodriguez ba mohani refe ba bristo O thamalo to kwene wani charampaka elukuluku yela na vethoni na opani wii muhimale o chari amteko saradi Mosambiki. Akuihu anahala ovoluwa mwelukuluku ya vakane.

Studio da Radio Mozambique Kopeni moteno vrona mabasa alvatalo. Alo maromo wa mabasa ba lizune chuobo mabasa mfuno fia mwani mwenyo mpaka kumina moda na mitala makumata na mitano. Mudhidi wa upaga yani moteno lina Radio Mozambique mudhideno. Malabu etene denkalo madale. Ndwe ni toni ziwe ni chini chini tatadeli umambesi wadabuno ya we muziwe zimfuna yo. Ufie dhanna mwadhi dheno bumfine unkala vamoda wamuli nyeselo wiwala nazi pambala ndamu yoje ndamu yoje mwadhaka wamuli seselo dabunu nga sika chitatu ni romozu unichami kumbothe umpako maputu ya wina kilithu padwa nalizu na ezoku nikamala ni yethe mpuno mkamalinga ni aradhi Mozambiki Zambeze ndana za maronda mpaka mitana minaina mitala makumeli mudhithi wadhana mabasa anloga thidi padwele okose madugulu na malande na jibu loti antena mpaka kumi mudhithi wadhana dho padwa dha province yinu ya Zambeze ya ni chuwapo na malande na vina jibu loti antena mpaka kumina modha mudhithi wawiri lo maputu ya winu vuruani dho padwa na ezogo wiwala naziva mwana mtumioje mtumioje mwadhaka wa mwene nyeselo kumina mudha na mitala makumeli mudhithi wadhana mbalani mipaka nyovina dhamuana mbrani mwaganyo kathimu ala mundoni.

Walu ibawa sandu sikanda nona dikope no filana chua bomoni mwenyu dabono labono romana mwiru bono wa julio yake jino machumina taka makumeli na tanamoda nona mithi dhiga kwa na mitana minane mitala makumeli nokana gari ovruwa na makani anloga dhidipadwele nona hanga kanati ofi ya muthi denobo munovruwa na vi na wiba wa kuda saldi kush Biluwa mwana kioni mpuno mkamilio ni Radu Mzambiki ninga mikala lo dhupu. Rapuza ni nyoli mruwe nywa ganyo. Notamala ni olaba. Mamgavuruwa na mabasa Radu Mzambiki.

Mitala mina ina mitala makumatano. Mangono mangono mabasa lizo ni chuobo. Hiyo banigado wa mudhiti wadana topadu wa ta province ya Guinea ya Zambezi ya dhiga kwa na kumi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, nona animalo furuana mpo mwani mwenyo. Esi dopado analizo ne chobo, nona nivuruana vina za maronda. Na jibu vangono vangono, nele olekeze la mvivi vyo zguni champako maputu. Higa kona kumi na mwaza sambiki mwuzima. Mweni vina nika kana ezindilo ya udha na mazu a mambo weu. Nyo nele ofurwana eso dinde bagatida mabasa vipadi so dhilie mweni jibo jichi mfune mwila nuobile ni motene mfurwane

0: Aitohnare ny koro na motorony velo apanova tuobo mweni mudhidi ningobu nga mwanzu wele nyu diwa kwa na sambiki muzima kumina mudha na mita la kumina mitano
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Mudhidi ningo bugali mudhidi wadha na mipaganyo dha mwa na mburu na mwaganyo. Mbwini mtumbe ni mwe kanamu mpaganyo ini wafanye la ofia na mawani mwenyo. Mbwini kalanu wakela mpaganyo si mpaganyo ni natutia mikombwesi nelewe ngesela. Okusogoro ni ndana mwana jibo gadi ni gamala ni tena vina mawani mwenyo. Mabasa nchimero ambarani nyona kwa ni ya juaka labo ni ngati. Nga mudhithi ya kunati, rama ndena ya lula. Nga ni muti ya nyambaro ya lula. Nga maladhika kwa na kumina mudha mtala makumeli ni fugule mchito deo. Ya wintu pwile ni mudimani ya mabasa ambarani. Ya lula dutu.

0: Vaito, nifugula michito 87912657, muina ba 85168921. No ilha 85168921. No logani, yawi univa de banu na kwani ya juaka dabuno. Dikana woroma mfunemi umakula, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, egumi.
1: Mie dikana penu mbala gazina.
0: Mie damu gumi. Kambe ni sukeri dute demunu.
1: Ya, ya temunu kwa dere tuwene kwa makani. Penu kwa vino mabasani.
0: Oganyo ni kwa dere tuwene? Penu na makwane ya wakakala mkana wa?
1: Mie dafuna dava zila na ame zaba latine na kwane ya kala gumapi.
0: Puila akale dave?
1: Akale ni egumi vina. Anama sunza sunze vina nusanze. Ama ima vina vina nusanze ya vina zwa.
0: Bai, mieno tamanan, mkani umambesu kwa watima, mvurona kama basi,
1: Yeah.
0: Nukala ni mamuga mpaka mwithi mwina, omaria.
1: Yamba. Yamba. Dona karanti marikele yene bae.
0: Yamba. Dikana mwina, umfune mutanala. Bundia.
2: Bundia.
0: Na agumpenu enyo.
2: Ya na mumbrigana.
0: Dindoga nani? Muluvi.
2: Muluga na mundi mwa Musa okuno molokwe.
0: Musa omolokwe. Kambe nuko wa banu na kwenye jwa ko molokwe.
2: Ni ona kwa kwani ile zaka mwanaga?
0: Bane.
2: Onkweli wa alani.
0: Alani, ona zaka ngazi.
2: Yaka 12.
0: Zelu mwa alani mfuna mtire zelu gani?
2: Onuwe no sansa ya. Mulugo akale na iye.
0: Baito. So Musa no tamala mkane umambesu wa tima mvuruna kama basi.
2: Mbasa adereku.
0: Ya mbayo. Nali mulukwe. Bondia.
3: Bondia.
0: Mwagumi.

0: kana tene nyora de Mozambique ko
1: me dam gumi dinogana ni mulovi
0: mulogana anya apovu fanya kuno o luala
1: anya apovu
0: si
1: ah kambe nuko kwa dertone
0: na daya kuno kwa boene mwana kavina nogomia yaka
1: na kone kwa kanga si
0: na kayana tanu na bodija praktikari waja
1: Mfuna mchileze lugani sotha tanamudha Mfuna na kwa nini
0: Na yenene Komu yene aonue na nzelu ya deretu Ndinga mandari lobo Aote rumea, aote respetari Tambe kaka ya mwana wa vurugu
1: Bae, mieno tamalan Mukane yomambesu watima
0: Mwinto obrigado
1: Yamba yoro
0: Yamba
1: Dikana mwina mfune mumu wakula bondia.
2: Bondia gumi.
1: Dikana penu enyu.
2: Brigade, mwino kukuna na gara kwa lani segundo.
1: Ungula nloga uviani?
2: Gera bairo kwa lani segundo.
1: So gera banuna kwenye kwa kamu kwa lani segundo?
2: Okuno na kwa niaja kadi muku waka Suzana 23 janu.
1: Ah, zelugani mfuna nyo mbaya muku nyudo Suzana?
2: Akale mutolele ya. Uhum. Ayona miagevina na zi.
1: Ngani sogera mulo bana por bakana mkwa ya vina mwena ka?
2: Mulo bana kane vina mkwa ya mwena.
1: Uto mnyo na mkwa ya mwena, njiba ni Suzana.
2: Agasu divizi inya ya ni mandarla mbara ninga ene ya mkwa sa ya kanavo mkwa mulo bana. Mkwa sa ya ka.
1: Ah, bye. Nota malani, ambala ni mwena mandaba ni.
2: Ok, briga.
1: Yamba. Chawila gera kanatela. Gere rechino katele Mwebela ya mio ni mandala mkwaga Mwadhi ebewe soda Iyo kano kuwelo mkwala nsegundu na natonge milado Likano mfune mumu akulo mchito ni bondia Halo bondia Gane za Mwakule mwina bondia Nada, huyela. Dimone kalo huyela, bondia.
3: Bondia, bondia.
1: Ah, bani, Geraldo.
3: Ya, dimio Geraldo Lucas.
1: Ah, kalo gano musito za hafi kwa dretu ni?
3: Nada, hukuno kwa dretu ni, tenu roko rado sambiki.
1: Hukuno kwa mana waini, hukua banu na kwa ni anjoka?
3: Nada, nakuwa na ya kutabunu dimona ga janeti.
1: Anada, kanga si janeti ya?
3: Nakuwa na ya kataru, tabunu zubaliwa.
1: Zelo mwayene mfuna mcheze lugani?
3: Aji mfuna wila aunue na zelo akale mwana vina guwa onelea Aga unua vina guwa dogo shkola Okapela vina guwa
1: Nde?
3: Respeto vina guwa na apae
1: Ehe
3: Na wene woko radio mtambiki mula beberetu Mukane mati anga beretu wa janeti yae zabuno
1: Janeti wakwalea kanga si?
3: Taru za budda.
1: Taru, budon logo ko?
3: Eh.
1: Ah, uzivi lo vatita bunuya.
3: Ya, za wene ni nama tangaja.
1: Ah, no na zivelua.
3: Na ye, vina guwa uduku zinya.
1: Iya, dabuno ko, musito kamnanga nea.
3: Na ada kuno musito dabuno, bure bure.
1: Bye, utamala mkano mbesu watima.
3: Brigade.
1: Yamba. Geraldo Lucas Gauti Omusito Dikana Mwina Mfune Mumakula Bondia
4: Bondia Bondia
1: Bondia Niloga nani mulimurda gani
4: Niloga namundi ma Luigi Okuno Pebani Lokalita Tiantu Makanya
1: Ah So Luigi Pebani wa Kovada wane
4: Okuno Kajire Tukunu So Sorriza
1: Orrido Pebani
4: Vala Pena
1: Kamalo gula jeka kamna?
4: Kazako kazako dagula machila lutakuna.
1: Ngana machilo abo pebanu vina amwala mwala avanta kuna jeka nsakantino. No ufanyelo abala mtu bairizi wa. Mwasoni. Mwasoni vanguno vapo hapo wasoni watakunu wewa.
4: Hapa jenu kenu kenye savi.
1: Ah. Yo, mwelo tida natoe savi. Baba, bamsasana kazako. Bae machil bende hiyo ni wala na kaza kubi weo ni bagir kaja. Nani mwono mfuno oja. Ni mfuno pembele abu vini wa. Bae, kaluga ni banu na kwani ya jwa kope bani?
4: Ukuno na kwani jaka ni mwena ka nunu luizu na kwani ya jaka tana nai.
1: Mwanunu mfuna mteza luga ni uduwe na kwani ya jaka tana nai.
4: Mwena nunu dafu na kale mwana olele anga babe.
1: Haa. Baito, no tamala ni mkano ko mambesu watima.
4: Yamba yo.
1: Yamba. Babe nunu, otimi yo pebani. Dikana mui na mfune mu mwaku la bondia. Mwaku mi?
5: Mwaku mpene nyo.
1: Eje ni mwana manungo ni marumazia kama mtu wa vavuda. Dinloga nani mwili muruda gani?
5: Muloga na kwa Timothy ukunu posto kampu Katale.
1: Katale. Banu na kwa niya jwaka uposto kampu?
5: Mashika hivono kwa niya zaka maji. Dafuna kisa mbrani parabano kwa niya zaka.
1: Wila kusita vipa?
5: Akalo ozivelu wa maji kakala ozizuma hii.
1: Kazuzume.
5: Ya.
1: Nota mwana so Timothy mkana mambesu wa tima?
5: Gregado yamba yo.
1: Yamba. Kana mwina mchito nwanilo wa bondia?
6: Bondia, bondia.
1: Tindoga nani ya ni muluvi?
6: Ukuno mio Barozo posto kampu.
1: So Barozo posto kampu. Banu na kwenye jwaka posto kampu?
6: Dimukaga Manuelinyu umpanyua umurda kukurumba zona.
1: Olaza kanga si Manuelinyu?
6: Zanove anu.
1: Bayo ngo kana jwaka kumina tana na hii? Onoti yo kala Manuelinho, odo di Manuele ene. Malo unua? Kala Manuelinho?
6: Malo unua.
1: Bae, mfuna muti yeze lugani Manuelinho?
6: Akali mtu olelea.
1: Akali mtu olelea?
6: Si.
1: Ah, bae. Na utamala mkani wabambesi watima mvurona kama basi.
6: Namba yo.
1: Yamba. Yamba.

0: Lima kule olu muchito ni bondia.
1: Bondia.
0: Dindo kana ani muluvi.
1: Yeye ukuna mkubwa zaidi.
0: So uzebiu kama otimia ni radio yenyu obe mwati rabwa la apo vakuvi amui wege nyo mvuruwa ni gemuchito ni bae isi dhinlo gigo sabwa dhino dembuwa dhilo budi uga
1: isi sabu gisi sabu
0: aa taluga ni banu na kwa niya shwaka
1: ana kwa na yaka dumana gali Eliza
0: Eliza unadha kanga sida buno
1: na vanuji
0: zano vanuji
1: onze
0: kumi na muda
1: kumina moza shee
0: zelu mweliza mfuna mtieza lukani
1: yee na kane zelu ya pama kale mwanolele ya iwele gdolo kata papa yae
0: bai tomeo na utamalani mkano kuma mbesu watima matangeliza mwede dhiratu
1: sabu mbrigadu
0: yamba yo juaki domingus kapese bela weo mano Niyo, chini juwa ki. Bela, gera nompodu kala mkwae wa Suzana. Bela, meno tagi ya odigi nyavi aji zana kadi. Mvolo wa, juwa ki kuno mchito sowa niliwa. Bela, nifunadivaya ambalani ania mkwaga Batista. Ona kwenye juwa kama kumbe na tana moda. Mbaliwa. Bela, kale Batista. Ole ukana zelu dho Batista waka. Ayo utukula nzina ntuna Batista. Nda baka la puru chuchu kinkala. Ambalani so Batista. Ambalani ubaile niti Joaquin Domingos Capes. Mufanyo mbala.

0: Jikana mfune mwa kula mchitoni. Bondia.
1: Manu Belton.
0: Fasha boru.
1: Diwiela wili wili.
0: Bani vina wiele.
1: Dimiyo gera gera.
0: Gera.
1: Kota makali.
0: Ha. Kaloga wiele gera to vina.
1: Ni logo da bolu shikora bilogo awe mwele mko asana gora mie mulo bwana mko ya kudizuile.
0: Owi owi. Owi owi. Oligara lo na fideli kayo.
1: Eh?
0: Oligara lo na fideli.
1: Eh.
0: Na ukito kuone fideli de mkwao. Da mno mudu ala fideli o mubwele Suzana.
1: Ni mubwele Suzana.
0: Agwa fideli na zakangasi.
1: Onazo Suzano viano.
0: Zelu za fideli mbona mbaya zelu kayo.
1: Akane ni wane gine na papa na familia ya Bereto.
0: Ah, ufano mbwenye. Oligani ya. Maka na vugua pangunu. Avire lua peo. Tabo, yamba yo.
1: Yamba yo.
0: Epa. Gero, tota gera vina. Yeka. Dikana izindi ya lubundia.
2: Halo, bundia.
0: Inloga nani ya ni? Fasula?
2: Si, Fasula muna beveni.
0: Haa, egumi, ukua wana beveni?
2: Nata, kuna kwa teri tuwele, pene weno vina radio ni.
0: Kukunu kulia bure.
2: Nata.
0: Una kwa ni ya kwa na beveni vahani pa?
2: Maizi, tabudu kandabu na kwa na jaka.
0: Mfuna mwaba ya zilu kandaba, ana kwa ni ya jwa kandabu.
2: Akali, atuwa teri tuwa awelela.
0: No tamaran, mukano mbe swatiwa. Yamba yo.
2: Yamba.
0: Elu osoma muno shoma jamatimbwe miyo nenga funadi ga kula kamundiwa. Kamundo nae. Asta ugafuga mulomo to sire dindo giwe.

0: leo baduga jani bagri odawa ningamala nologa wadawela agwan bagri na ole umedaga pakanije. Bon dia.
1: Bon dia gumia
0: na gumpeno enyu
1: ega tumlogana saja Miguel kuno mselnov ni kwadala
0: ah mselnov so saja banuna kwani ajwa kuno kwadala
1: ona kanya zaka da vago una 93 jano na jibo jila ikile vonyo jaya hapa chaya welo cheta wini
0: ah
1: ii nga tadwe
0: yaka makuma tanu na manai na zaka taru
1: ya zaka ze vloga masa kabala wali na mtadua mizika za vina
0: zelu divuna nyomba ya bibi nyudo fulamfa zilu kwenye
1: waga gifu nanga jifie nga iye ni vina toku zeli ya kejwene ini na niko hivi nanga zulu eh
0: nzelu ni bambi bani ni
1: dona angusinya
0: ah baiko mkane umabesu watima matanga kulo kata bunali wene u wani yu
1: ya tu mtida mwana kuwa hivi una meri miraro bali wa vina
0: mwana kuya
1: agoranga mwana mwana kumono mwono kide ngoni mtidenzu weni
0: oye vabure wa meri miraro
1: ha
0: mwembe dele mundi mwa kwe dadae
1: adul tuwe tu anu suka na anu suka na kala li mwa suka jisuri kuna hako fe
0: ijui ji wapato wa mchito Dikana mwina bondia?
2: Bondia, bondia.
0: Jindoga nani muluvi?
2: Muluga na putu manu kuno posto kampu.
0: Putu manu posto kampu. Banu na kwenye juwako posto kampu?
2: Unakwa niya yata di mwana ga Kelveni.
0: Zelu mwa Kelveni, unaza kanga siye ni hapa?
2: Na yene ona zanovi yanu.
0: Mfuna mcheze zelu gani?
2: Na da zelu na hemu. Nudi wadula maji. Pena aude... Asadua songoro majivillo gamio yena gabi wazetoni ta kumpu muni wada yunini.
0: Ah.
2: Ya.
0: Bye. Mino tamalan. Mkano mambesu watima.
2: Minto brigado rade usambiti.
0: Yamba. Yeo kaninta wa lukuno. Dikana mwina. Bondia.
3: Bondia.
0: Jinloga nani muluvi?
3: Jinloga ni kwadala.
0: Kaba mulu ni kwadala. Nzara na nyubani?
3: Justinu.
0: So Justinu mvu kule radio obe mfede vu?
3: Ya ya ni mpidiru wa muzika wa sajia naga mwaliba mkoyana.
0: Yo, muzika wa muzika. Justinu kwa mpa, opupuru wa vina? Muzika wa mbalani. Unakwa ni ajwa koko ni kwa darabani?
3: Okuno kanatu ukanao mwanao waka ni ayaka.
0: Ah, bye. Mwaba anakwa ni ajwa kamunati edha zelu?
3: Ah, na mudivaye na muzila.
0: Bye. No tamalan, umambesu watima. Jibo mangao. Sumane tu. Babasa. Dinta magelo komoni, ole tonfu novo nya miwa kana magedwa karimutanali. Bondia. Bondia, mwibu niwa.
4: Bondia.
0: Dindoga nani muluvi?
4: Aventurado nune jodere.
0: Odere aventurado. Banuna kwa nye jwako kuwa.
4: Mwanda gano akania 4 anos.
0: Mwanda nyu 4 anos?
4: Sim, sim.
0: Toba aliwa?
4: Mwanda
0: gano. Ah. Zelu gani mwani nyodo nzana nebani?
4: Ah, nwe na guru.
0: Nzana nebani, udwea?
4: Eti aventurado.
0: Baito, onwe na guru. No, tamalan mkano yu mambesu watima mvurona kama basi yu. Yamba yu. Ninta magelo kumoni amostra subiri nyududu elwe kamusuzie
5: yabanuba
0: o kala mwana kamusuzie o kala mwana kamusuzie
5: sakase
0: mbaizelo

kwa kalamu ina agawiwa najibu ajibiwa vyanora obana agelo chunua tukutukutuku aldo ondona adivuze bye nonanga omalo ya mdila mufanyela.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Ana mwani anzivelu wa mpira apano vachuwabo, anjethi la wila mpira umfuno ponya Republika Demokratika di Kongo na Inglaterra, Republika Demokratika di Kongo apembele ya wila azindiele ninge kosile makuru mena adhilabu esitha na mariba. Buatardi, dhinuruma miselu dho Mzambezia, dabuno, labunuruma na mwiru ubuno wa Julio ya kaigino ya machukumi na dhaka makumele na tanamodha. Molina Belton Kasimu Omukomboni, Jasmilton Ernesto, Oluma Kena no Kapla Namazu. Kala ni woni vuruana. Albon wando ni mwelele ni Zambezi ya nadhupadu wa Dhamurda Murda. Mambo wa province ya jino ya Zambezi ya Piu Matus, oifukule lasika kipirintino mpala wa Egu Mimuswa, Mwithigu kwati ya vachuwabo province ya jino ya Zambezi ya. Mpala ubule, omagiwe esuwa ya Mwithigu, onongelwe miliao mitana moda, Dhametikash. Mabasa abale, apichelwe na embashada ya ilabu ya Japan, Dhamoda na mpala nchemiru wa Fundação Zalala, obubu mpala wedile mabasaba. Muthi deno obo, Piu Matus, owa kumbira na mwani awene wale Mwithigu, ya wile nofwanyela wina nila mpala esile wikanyonge, sabwa dhikana magawa iluninga mogo mundwa woni wa mutu ya ndabale belu wa makarta, ya wi ombezi were daganine, okana kambirinya munombezi wa mutia, okana vina kambirinya munguli wa mirobwe, otiana magawa ilomena, alingati duwamu mabasa mina utiana tiana. Odo venya, Jose Manuel, mwimeleli wa mpara unchimeru wa Fundação Zalala, ozu ya yowila mpara wawa, oliwa ozivali waya mwaya wila, aika na nikami yudhonana mawani a SUN gile ya Mwithigu, muumagiwa ni wa mpara obule. Dou, dhimbudua Omarumeo, provinsi ya Yosufala, dhienda badhiganyonga mili madhoti ya natiana, na vina, Padhiga chucha ana mwani esu wa yosalia kwa tiyo luwabo provinsi ya jino ya Zambezia. Mazu aba alalewe mkumbori mwanamali badho padua na mwimeleli wa mbasa a evito wa uluwabo Oliveira Cardoso. Mvuziwe onziwe ya wila dhina mesle dhinonga dhikitari makumeli dhamili madhoti ya natiana na vina dhitwa nyumba nai. Ya wila atamagi ege dhina mesle alimwari mwamabasa aba wata magiane na mabale makuru anlabela mpare nobo omfui wa dhinama dhenesi makamaka Omarumeo amfanye uluwabo ya wila na dhipano dhinani dhovava na odhulu ntengubalao aothe otota dhinamesili ya wila dhiyelele mutanga ni mwawa mpara wanlelo province jino ya Zambezia onelofu gulela mpara ongasa sanyedha mpado dha mashkola ni province jino ya Zambezia ya wi avugule mutengu watu angila ati vati mumpara ni mamasuzo. Mwimeleli wa province jino ya Zambezia onlabela mabasa anlelo Joaquin Kazal ozu wia muko mbonu manuma libadhu padua ya wila mparo obule onamagiwe omukuba. Province jino ya Zambezia eikana makatamio amipado kuloga dhino jomba mpado mumpara ni mwa masuzo okwaranya machiku izana na makumatana ni mwava. Wila mpado esithige kuwa mwenimo. Dhine lewa aburucha aima angila ati vati okwaranya milia umindi. Mwimelelu wa mabasa anlelo Joaquin Kazal ologilesi sika kipiri ntino vamaguma noni vaalani o choko chela na vina otadilesi li dhifanyina wediwa na mabasa ni mwawa vachuwabo. Mutengo wana weda okwaranya machiku makumararu aba kalaga amwini mwanomu ilabu ni mwe ena anda na zilabu dhotakulu. Ano jeza yake jino matanga au kumi na utanu aba anibara nozalala aba ampadu wa gavachuwabo province jino ya Zambezia. Matanga aba antabelu wa labo na anibara na ozalala bumudhithi onkane cha Zambeziano na ena a province ya dhote na tena olagi esile dhinani ninga mikale lodho waku kusabala anda na thilabo dhina wi apichele aothe opura onranjulo na mabasa angati dani weni wale. Mwimelelu wa mabasa amavego vachuwabo Angela Sulai ozuye yowila ovano aimalo fukulela mavulano yawila avoloe ganyo ole omfuno tida mabasa yaba okusamatanga aba otene mtengu odhana antilia owimecha miringo timumfuna ochetaga anamebea mtengu mitego vina limfuno kala wene obara ya ozalala pamodha vina mpaka odhana abalali anamaubango ma peno bangwe yawi matanga aba ede deretu malabo nimeendi na jidiga amfunani otabelua. Esi dhado padua za murda murda ovanu musilu wa makamaka. Ana mawani anzivelu wa mpira provinsi jino ya Zambezi ya makamaka pano vachuobo. Aiseke sila mikalelo dhiponyile Nikuru na Kostad Marfin vaponyani nzilo na Nikuru na Noruega mbweni aba. Anjedhe la wila Republika Demokratika di Kongo onaponye dabuno apembele odumfuno tikana na Inglaterra. Avuzu we muko mboni mwe amudha mudha. Ailagia ekulu velo yawa mwampiro obu onfuno padua omati wa dabuno.
2: Rashid Abu Bakar, inkalila bachuwabu, mikajuni.
3: So Rashid, nyo mnozive luwabola?
2: Mnozive luwabola vadidi.
3: So Rashid, nina nzwe na nyo, mwonida avi mpira. Oponye le Kostad Marfin na Noruega, mwonida avi matio.
2: Mpira umaro melu wane da diretu, bugafia segunda parte. Afrikano vina guwa na afanywa na empati. Sojo kujigafuno mala. Noruega avolochia mbira mili.
3: Kuluga vene vale Kostad Marfin oyelele vatakulu.
2: Oyelele vatakulu. Porque iyo vina guanga Afrikano. Nan funa awe na wila afio sogoro vaditi maish kiozeile.
3: Okala wadabuno njeze luwa vaditi. Onponya vina elabo ya namariba kuluga elabo ya Afrika moza mfuno gumana na azugu nyo munjeze la ni milobuza milobugani peno mfunani
2: iyo nafuna wi Republika Demokratika di Kongo aganyare mpirobu afio dayo ni validi
3: akala makura bala malo sakuli wavina avolo ile mavulano nimpo kuluga anamariba wano wano vi mbonye mbonye kaya pwada
2: mbonye mbonye porque wale anamariba kavolo mu mpira ningisi maji ya kijino nonela enji akala avolo abadidi inafuna ila kwa zaka zina kwa ila Mosambiki akali mware
3: aba avolo ile mfuna mate ze lugani
2: alibie abadidi aganyara
4: ila kazi Tomas Pinto Fernando
3: so Tomas Pinto ni mna nzwe na nyo nzilo muona mpira uponye le Kostad Marfin na Noruega
4: diona
3: moni davi maponye lo aponye le Kostad Marfin
4: kote oponya mpira direto yene maji soko ni roga lokala zugu epa aganya
3: aga kala zugu azugu babala anze oponya mpira pita bala na mariba
4: azugu babala bazo otoya mpira bago kala kuna kafiri eh mpira notiana
3: nyo mnona wi mpira bumfuno oponyo wadabuno wa Congo na Inglaterra unjedela
4: me njeta mi Inglaterra okana titulo ya mundiali uma vejo kana agora Congo kanakana primeira vez jogo do mundial enzo amigo Congo no lonya
3: monelo wenyu Congo nonya
4: ah Congo nonya
3: niko komezo gani mnanyo ati eza makuru aba malo puriwa ali o mundial ni amfuno lupela sakaina
4: abakda Brazil ya malupa akda Maroko malupa Tanzania malupa sewale Ola Mwafrika, wala Mugana, wala Cabo Verde, wala ya Afrikano. Manone, omagomelu wa zaseja avuji.
1: Aba alimazu, ana mwani amodhamu dhavuzu mpuno mkumboni mwa namalibadho paduwa radi Msambiki. Alogaga mwa mpira omfuna oponyi wa dabuno na Republika Demokratika di Kongo, odunatikani na Inglaterra. Na msalubu ni fio kwa mwenu wa misi ludo Mzambezi ya mpuda bunu ndogilemu ya wila ana mwani anzivelu wa mpira vachuwabu provinsi ya jino ya Zambezi ya aikane kuluvelu mwa mpira omfuna oponya Republika Demokratika di Kongo ya wila abeni anele opembera wi alupele sakaina ya mavura no aba mpira wa manyalo. Misi ludo bunu kasanyi dhile dimio Belton Kasimu, Jasmilton Ernesto, alu makere no kapola na mazu. Ni utiani.
0: Miselu, Zambezia.

korele ne magupe ni mpia hono mvati mwanyo. Mwari nikapula pa hikapu, ne muhini nisuwe laru. Oh, maka. Mwari kurumwele, hiwaru juda wawu yaho. Yo juna huwa wina lale yeju wano mburi wino, masukomu nyo wano tomri nsheleliwa. Hiva hinanono matua baba. Nyo wano mekinyo, muya kirati misupe la uwe melo, muchikena aramvolo, wasilwele, setu. Makupra makani, moye, hikale makani, matokwene. Yale matokuwa ni mumurera radio wanyu mawavadi mwanyu radio yole mtokuwa ni karama foni. Ha? Karama foni yole mtokuwa ni pancha kulanyu ho. Pancha kulanyu yole mtokuwa ni. Rea konton sana makumatana pili tarnashi. Tiwi mili 179 kilowerts. Kilowerts. Makupelo nito yao. Kire yaka kilowerts. Kilowerts. Makupelo nito matokuwa ni di yao. Mwiparama sana velu makumatanashi ni kuluchu. Tiwi. Iparasene ni mbaba hono na mbaba ni parasene rige ya kwe kunipia kama vate mwanyo. E provisa te provisa ya mjuna nyo ni kumanyera mwakala wini ni kumanyera. Vachu wapo, makupelo makane, makuma tanu na shieshia tanu na pilu makupelo matanu araru, megahertz. Makupelo nto yao, makane ene. Kariki, megahertz, makane. Kilohertz, matoku ene. Chilo rera. Abukuba makuma tanna shire na moha makuba matanna moha megahertz. Aburumba la makuma tanuna sheshe megahertz. Ninka kumaze uchoyo ka kulela ka makuba lanno. Karge makupelwa ni megahertz. Aburumba la makuma tanuna sheshe. Mwana kure makuma tanna nikupendi moha megahertz. Obilaji makuma tanuna raru tanna shiru makupelo meli megahertz. Okisi vela mbaju baba. Obolo kwe makuma tanuna shiru tanna raru makupelo matanna pina megahertz. Oshindi makuma tanuna raru tanna raru makupelo makirako matanu megahertz. Meba nganto kwe. Kantong kopi awi wo wupuan la wai wo mana teperero awi na bagiere eres tanto ko hipaya la bujunda parla nivin apa jero o kahing o mua kala na kuawa mua kala muha kawe awa kala mua kala enna pier luku om pari ya mua tamu kena ko hipena ya wo pahio o kwa kwa le apa hio ni wo hipela mana ki parla ko le lo yo te pukila ba o le lo duai. Tepat wajib diwaw. Wajib diwaw kop.

0: kopera tuma nyanya na wanawara tuma mhudurera
1: mama ni pa heri va kan pa hin muluku a ko shani nyu yamu chiliwa ko meke
0: yamu chiliwa wa dela kamero buena ta were le la la ta como na puye chale pole paro ya hale me kha ka pa hin a hale na ma amma puye ndi yo
2: papa
0: ke hana mi na ma na ka pa hin
2: okay
0: amma ta yake an reme kha kan ke na mu kora kan ke na mu ma kan ke na mu balaka
1: mu reme kinyu
0: me kha ka pa hin puti
2: okay
0: me chela na puye pa hin wa sa ka
2: papa
1: agora hin ha ya ninu ama ya hinu aho
0: ala ke no mpachero fiar ke muemela ala lu fiar e chaka ne aparla ke mpake chaka no ala ila ala ya hinu oten
2: okay
0: no lam madam nam lo pana hinu to tampe bakane ala atiana ala ya hinu bakane ne kauli
2: okay
1: mauli ha
0: afie bon
1: mas hi hava mwana pia no hospital ya iwa tshelo ya iwa tshelo
0: hospital ola mulu pele kar no hospital ayo kana manera makote iritisa iyo itartisa rowani
1: si chu hi awere
0: nare rowano wani ko te zano hiune ona mkena to mish makoisa vida
1: kerzer
0: sa hospital
1: okay kerzer memo mpianyo mwakuru kana hi akumecho
0: nare akuma iyo iyo ko rowa muza kapa
2: okay
1: Maji okuri wa musi ontapulani.
0: Ngebe wena mwana kai to iyo. Komo ke shokore le koma chene ya wera na wena arowa. Aha panya.
1: Ah ya hiponywa chene. Ya honiwa.
0: Ya honi wena na makiwa na kulela.
1: Ya kulela uya nerano. Papa.
0: Ndona pia na wena wicha na arowa.
1: Sichu ya chunne wa winywa no mwarino na mwana.
0: Chene rela ya. Yirina mayar mayara kwa kuya ye kiyarame no kiyarame okale mrombo yiro wachi wakala ye
2: okay
0: yayi wachwelela toke he na chime moro yaro le lo pone alento ere ki e kinesela ikuba hamreji taiwa ta amana ko mungkojia ana mbiare mwana kale
1: ah sichu ya liver efava ya live troku komo nyuano mwa kwile ntao aninyu tinyake kwe okay ma chwene yawo ya hikala na mane
0: ana mane ya ana ka yawo
1: hoye
0: achiyawo
1: erano
0: ana ya hala
1: ahala ni vanu nyuano munna chekulano munna van munna lochan
0: yawo takini takini ya asulwa ya yoma kuse koko sana mane lelo hamadi ende tama ka hiyo ne ende
1: mama nka kilele ne chumo ha Ongwere ya vuhayi, murima yola, uoswe la wii. Amusi yale, akere...
0: Anipa uendra naka, ahayara namana. Anamana yale ayandraya, anamana yale ayara. Ayandraya, anamana yale nto. Ale, awendra naka, anamana yale ayandraya, nto yako chantana ikinya miyo. Ayuendra tamma yu hiyo.
2: Okay.
0: Kai hiyo leendra.
2: Okay.
0: Makusena lela wahamadhi.
1: Nyua anotumi yuelela, mchariha.
0: Nkama lave.
2: Okay.
0: Mikamrecha.
1: Masimu ya vele velo wakala vumpuro wa wakrumela achwene yala na muye kanila musi.
0: Olecha wane wakala kama kamchuni mmoja ya nare.
2: So ahalo kala bundia bundia pronto.
0: Pae.
2: Okay.
1: Nivanova mwakala numirima ni ichusi seha? Sehi sereye?
0: Ayiliwa odhiyani kala na moro hanti yala kwa wakala na.
2: Okay.
0: Ite malu hospitali para tensa. Yele komprimituru wa kemuri ya kata tensa.
1: Si chuu makaja mihwala horu helan makaja mihumakinako.
2: Okay.
0: Mbaka halimputu wananduwa kihindali kiru lebele kina uni.
2: Opa.
1: Hiva amu avanu. Hiva amu avanu. Hiva majoveni. Nina chimakele chusorela. Ayuwe ninchuna okala no. Ekaro. Okanu nimba. Okanu nchuso hiyana ho. Nyo anu sintoko mai. Masutani mchuna nuni hira wana wii. Ichusi ni haiki nako hiva. Ni wakala wii mwera no ni wera na kwa musi ya huwa wii ni rele. Nyo anu sintoko mai. Mwane mvindre mwamakaji mihoyala. Masutani mchuna nuni wa hira acho.
0: Ndavewele. Uyo ndo vula. Porque cae era que ni mwana aka mio kamo kera nkamle la miruko kamo wala bayo
2: okay
0: kae le bakale le aro ke le kiro
2: okay kama sene
1: achiala munna kapella phama yala muvahiwanyo
0: abina kaya wa
1: anna husere ari ikalastan
0: ma ari setema
1: mukinako
0: onomo ikalasena ma
1: ikalase moha okay ara which and land vovo okay
0: ani vovo ule kosa kapo sa telo kula
1: okay amala khala ninyu bahe
0: anaka kapo tsela kana
1: okay aiya nyu ya tella ya no na man
0: a kana na hinu o tena lu mo nye aya
1: an na fiya bat ban
0: en
1: mun che kula ba mo ha
0: okay charu wa na no man le wen
1: ko ban

0: chua se provincia ya Zambezia.
1: Boa tarde. Michelle se province ya Zambezia. Nimi vamil karda kosi sa mwaurelo di huku na wapachara mweri waneta na pili ya kigundu pili ya kama kumele ni kina kwa tanu na muha amil karda kosi sa ni si Jasmil ton Ernesto tari ni nyuano musina naradu samiki nino wapano wawini kaliva muha ni hole li shere Michelle inha mpaka lukuluko na yahu wi reria nukuni saka mitipu inha wa mitako miki na kwa ninchuna wale li heran wawini kuru na mitako suhuse profesi wa Zambezia eniso evariaka mipajo masko lani wawii ya sasi makalu o wawii havo ana skola vachiane eri hinya na panye poma ya vachopo ana skola tandiwe wawi ya mele makura mitako sampiria ya weria inyambani ya kela Governadora Province of Zambezia Piumatush on now by Holile Maskolan Wawi Ewatelene La Pele Pama Ikoroa Nakavihirua Niasitokoeni Ichuni Sina na A de Piumatush a Rochela Maswalan Hikuna Nawili Apoma Yevachopo Wamutukumano Yupe Liwaya Nevariwa Kamiteko Sin La Peliwa Mwikoroa my Province of Zambezia when Kurna Miteko so Hutiha Governadora Province of Zambezia on Merida Wi Konta Sotsene Nari Kura Sotsena Pana Ikareso Kokolani Sawonea Ichepo iniso inanarihe ka soja ni wopo pika ako wa makela mwa evilivili yosalia epoma yulu wabu provisi ya Zambezia. Masuala yerilo na mwa na mitepo nisaradu msamiki ni muhole nikuru na miteko solima solu wabu Oliveira Cardozo. Muhole lula ale ilihira uyashina mala iniso inanarihe kigitari na virilavo makume ilisa soja sohia na hiena. Nikuru ni muha na lipa ankapeli na matakwa o marumeo e provisi ya Sofala anapanya epoma yulu wabu evariaka senhi sotene inanarhiwe na arwa kinako ya kwa kita ashinama mamburo ankala ya wo. Governador Provisi ya Zambezia piu matushu uhulenle na wiliola ezibirtale mwevili vilin ya edugu epoma ya vachuapo inyongiwe kure na viravu milion tanu na muhasa mitikash. Miteko sene sinha si kavihirua nikuru na o Japan wilabu sokopela nikuru na fundasao zalala nikuru na valeria nari nejihe miteko sene sinho. Erukuruguwe na yo piu matushu avekan loko wawi nikapele pama ikupuwe tisene sinhe wana wiso kala mapuro ovaririwa alipa anijeliwa overo ni kami mapuro mireje ikupoe tesa situ kweno hiena hiena mumakupa makina ako Jose Manuel muholele nikuru na fundasao zalala alelihera hui sote ni ha sirema kalu wa olapela nloko na provinsi ya Zambezia. Sakatari o pachira ya parti yudufrilimu ya provinsi ya Zambezia Francisco Nangura ona aveka ana nloko wa wii ya chele wa mituku manoni wa wabahi gano mwondre esimana yela ya neraru wa uwiria niluwa ana nloko makalelo aweche la pama mwelapo mwondre esimana yela sintuko na ulilihendea huni. Francisco Nangura alirihara uwe chekula wa miahasene siha niso isone hiaka wa ana ayelapo ya msambiko wii urane ni eka otene amoharu ejima ya nari emondre niku na nomor la mteko Francisco Nangura alochela niku na nawili ele lukuluku uliluwaya miteko inha elokala di umbani epoma ya wana muli vale provisi ya Zambezia. Nikuru na miteko so husia mwe provisi ya Zambezia eniso erheleka mipacho maskola ni wawi ya vihemu anaskola anapanya kirati kivachiani Nusha Rodriguez.
2: Muselo olalewe na veli ovinre ni muhola nikuru na kavihera miteko sa uhusi la provisi ya Zambezia Joaquin Cazal. Yola aleli herawi ya provisi ya Zambezia hiano mipacho maskola. Tivava nupwelayo paka mipacho ina halu pia ransana ni moha ni makuma tanu na moha sa miliao.
3: Nós temos o distrito de Mukuba.
2: Hiva no klano mwepoma yu Mukuba yate. Ona halu rehirua kamo mipacho. Vani nchuno kusaikanko nga so tene ihanle sa mpacho. Inyange ye wi nikerihe vavali wi irehiririwe. Nera muteko la mapoma ni o tene provincia yela. Ninchuno kusaikanko ngai hanle na kanyar ni miri iri kumi wi epaki tuwe mpacho muki na mshani na vyaka na halo paka mteko wokawa mashkola. Chirene nine merawi mwaha ola wa mipacho mashkola wa anamwa ni Henry Pama. Nere nila paka mteko sahuwi anashkola enahusera ehikiranti vacheani. Ntowa na mkusiha guverne provincia ela opacheriha nikuru onyopaki waka ichu imohamoha. Ntoko mipacho seiho ijanela milaku wi inakavihira ishkola se provincia ela.
3: Por isso até o governo da provincia está na manga de criação de uma empresa de carpintaria provincial para não só produzir carteiras, como também até as portas das escolas, das janelas.
2: Da plela kamichaka sa Joaquim Casal, mohola nikuru na kulela miaha, sana mahusere provincia va Zambezia. Eurihinha, analoko mohamo he provincia va Zambezia, ahone hauku wa waya makalelo anaya anahuseraya, enamveka guvernu ola wichirene mupuelo ola ola linyeye, anaya no oholo.
4: Enfina nazani watadeo rasi Jose. Ya ufwele ya guverno, ahufwele hapama, bantua wi maishkola ni mawate mwene hiwa amome mipacho hapama. Ne anashkola ya wana dinya upia o shkola o karati anarwa o akaltayo te na asuzari. Ate akala tu anashkola kinagwa na kusa mipacho o wanyaya. Wali meliha tu anashkola, enakusa mipacho o wanyaya. Eako, eaka no oshkola. Masi, mufwe leo, korora we guvernu, atisimi here. Uprike, omu mufwe lo apama. Tumiane tukotepa wini sive iliwa.
5: Mina nata kinaiwa Luisa Mario, Genkano Santagua. Masi, miruku heijo guvernu kuendeye Jose Porrera, kana mwane mahiti ya la kirati wa kayani. Nipacho ina kwa na parango no kirati, kina natela mitete na kirati.
2: Analoko mohamo hayo nehaka ohakala la waya ni wuku wa waya wa makalelo anamiravo anahuseraya mahihano.
1: Anapwenye pome ya vachuapo alipa anyawe melela e provisi ya Zambezia eri anaskola mwimiteko sampira maskolani anyawele e provisi ya Uinyambani ea kayela nechelahu. Nusha Rodriguez.
2: Muselopinye mitipo saradi Mosambiki na vili ovinre, ni muholi anikuru ona kulela miaha sana mahusere provincia va Zambezia Joaquin Casal. Yola aleli herawi mayala aruile anashkola na vi ntoko alipa analipisera maha wohusera. Ahafa makalelo wore hera machankara wi anashkolo tene yala aruile e imali he o userawaya.
3: Buscamos os alunos do distrito, aquele pré-selecionado, agora estamos a treinar.
2: Chirene no wichana, anamvoka mpiro tene ya rima po amani. Atandiwe mwe kwa hayela yo pachela. Apachela wire herrato. No hecha mpake lukuluku yela. Enera ireherra kawi yane melele, winyambani. Mwi kwa haela, na chuna wireherrasha wi na vote akina. No hahela mashkola mwi ena husera otene ni yale ya husera mashkola onlimwa.
3: Prepararmos exatamente para irmos a Inhambane e dessa vez queremos ir mais garidos para ver se mudamos a nossa posição, a nossa marca.
2: Eurihinha, ana Giovanni João Jorge, ari treinador. Akume mwepoma yojile provincia va Zambezia, alocheriki enera ireheraka nito amava notene aruhalaya aperikiwa mashkola ni enera ehuseraka.
6: Leo ahichani wawo ana shkola kumi, imi Katerina Dore ana shkola ajokus tradicionais. La nam preparar, alento nera honnawo nawi alanto aniro romelea, Tinera hunto na kuse inferi yani, yani nrowela huma kuhistu, ya kawinto na niyewi Nyambani, onyo kala wo anashkola makuru otene elapuwa huyede wa Mosambiki. Hakumwe wichaniwa para oko kairwaka weno, ya ipi ya informasa wi anashkola ene ya wanyo kala wene lukuluku yela yo reheria mkuro yola, para joku yo wanyo kala feri yani ya haikala wipagiwe ataransferinsia ya maskola ya uferaya itana skola ya wanaruhalawa kata na skola uru ya ntaransferinsia we upinyeye no aperikiwa maskola ni fo hiyana hiyana len lani ufera ale an ufera wusi iselo antere inari isekuwa ala an ufera osekuwa antere inari wosi iselo.
2: Yari ana Giovanni João Jorge, moha ana mahusea onvo kampire provincia va Zambezia.
1: na ria huno wa wino ruheleni sari seiha meva kini chono mil karda konsi sa sinto ko le hindi aka no wi ne kor na mitako so husiya mo profesi wa zambezia eniso rehera ka mipaje wa wi ya vi mwana skola ngirati wa chiani eniso ponya ke poma ya bachopo alipa anchi makela nari anje we mila profesi wa zambezia mamitako sampira maskolani e profesi nyambani mwa e profesi wa zambezia otene e poma eniso e ponya ka e profesi ya wa zambezia Musina narrado semiki no tamala Amilcar da Conceição e Jasmine Turner Ernesto Tiare Ninhoano.

mwakala wimu ya jamele igubwete sanikuru na varia empaya na marumanloko ya provinsi ya Zambezia eponyaka mwarampa avenida Amilcar Cabral mukuma umapia zue poma ya vachuapo na rumucha punya waya 84-500-2400 na 84-500-7516 nari avolela mwa waya mwinternetin stapis.zambezia@gmail.com elukuluku ya miteko ni mandewa la kanya pakanyo onrowa nikuru na impaya na moruman loko ya provisi ya Zambezia mwanaponi ria huno iwara tanuni mitala kumini mikinako mitano nararu. Boa tarde.

nuwirena nupshana kawera nri ba mkuma ndoi hapari tukuna olelo nupshana kawera ninkela o makisroni mashindelo nupshana wera vandaka na ni holi wa nno provincia oniasa ni uhenaka okab delegat wampula mpaka ozambezia ni to vandaka na noruha ihali sin hima wera presidente ailapa hon uhuluma olelo e distritu ya omeluku e provincia okab delegado wawera onkiluli pihira wasa samsuruku wawera sitekiwe itu sohiena hiena senar hiwe ni ananyata antanyira mikonyaku mpanta ole wa elapuahum atu opwe ha duwa jmili ala arni osiwa aiditritu sawerati ni omemba ala osiwa otanyariwe ni ananyata anni panya makavhero asochia ni tu sikina ni tu yesi nkumihiwa ni ekonselu kristaun ya Mosambiki mwalano amiteko sawsomi e provinsi o Zambezia opaka mapuro ni hima ikarpintaria wawere shikaki sore heriwa hiche sore hiena hiena sinanara wasasiro kawera e provincia ele sikaki soto wa hiche urromili haka asinamane osoma e kilanteni muhicheni mwondiwirena va ihali ia nari va mosa ana Bernardo Toliu hakamitipo mu mikrofoni warini miyo Januari Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa maleleo ni mhali ngurineka miteko sohi ya na hiena silikumahiriwani Radio Mosambik. Asante.

yakuti purutana zitambire na manja mawiri masiku alero chitatu kupita kwa nsiku ya kutoma ndanda ya maluwa chaka cha pikipiri maku mawiri na pita ndatu undi julho de 2026 tautoma timwezi wachinomwe chaka amba chikala chinu cha maku mawiri na pita ndatu ndabale mkufa mpangwa za nchiputikizi nchifirana nzatu kumaputu Da sala kutina kubudza nyimbo za mamutsano mpanzidzi upfemba na mapindi ya chimaa kumatatu. Ndimpangwa za pakati padziko ino za malongero a nchisena. Za maprovinsia tete Sofala na Zambezia. Mpanzidzi kumi mwenye nkuira bilmiro na tedza gadzi makutu mbumba. Na mpangwa za nchibutikezi kutsugura kwa chindi nsanganiko. Kumi na ubozi wakumasiku ndi nyimbo za mapangana nurainyo mwali hunabwerero. Panzizi kumi na ubozi na mapindi ya chima kumatatu ndi mpangu wa sakumalisa. Zina ya ultimu jurnal mpaka chichichichi. Maino chiti na atitifungi chitseko chatu masiku alero chitatu. Mtondo muna pano pa radio Mosambikia mumbu zinanga ndionezi yojo. Ndatumwa ndine kuti nditafuni mafala malangero anjizena pano pa kaluta wa radio Mosambiki teti. Kwenye kumichini kuna Joaquin Kachepa. Lika nikuduala kuti mabasa watirikuwa mwaza nchifira na nzatu mprovincia ya Zambezia. Asina nzanga kala nipaduzi ndadza na pizinji pia kukoma pia kuziba pia kutapira. Kuti masiku alero mukonde kulumachara. Mukonde kusindiki kamwe kanene tangwe mpizinji. Pinafuna kukutsanza isani mpaka mainoti. Likale pabozi lika nikutusia teka gopa nina soperwa. Chatu china ife pansi pantima. Njakufuna kuona imu mulizino kumpunga kukomerwa na mabasa radio Mosambiki.

0: zapakati pa dzikoino vachidekani kuduala kuti ife akafire muno muntunda wa Africa kumapika makuru matsinzikano mpira kugwana miendo tiri kuritwa maningi tiri kuritwa kakamwe lero pano Republika Demokratika di Congo ritwa bonzo avavadwa na mipira miwiri awenu bodzi tenei pamangwana ari kupalampira bwerera mudzi piri kunenza pindu kuna Africa dzuro dzuro eshi Osha Dumarfia, Blumundi Swambo, na Noruega. Paku vanywa na mipira miwiri ya wene bots. Tenepa pinongefe pinu walimuzi terie. Hali kuchita kupiro ngambo na kutari. Na iwombo wazungu hali kufanya anambo basa ukanene kwenye kumpi. Ni mapika hali kuchitika nkati mwema dziko wa Republic Tirange. Estados Unidos da América, México na Canadá.
1: Banjanga mama iri ninganyoka dinga ine.
0: Vanthoma toma kalipo madziko makuma na ina maseri. Tene pa salira ni madziko makuma tatu na mawiri. Anango malakari kuchokoswa, aliku mala basi. Penda, penda, penda, penda. Anango apati pinaongefe pinu wa salira makuma wiri na mapemba bianga pinu. Tena tiripione kuna funa kukubangu kukubu na lambe. Lero panu wango hade shingare chimwaniza nambu bontu na baia depemba. Nei mwesa na ndonga habi kwa di shingare noyu uchakaja mangbana kufuna pontu kala mosabora noyo. Mafunumwe nyoka ya dinga nyoka ya dinga kuimba tikweneko kwa mwana mpale ushu wa kudadafala nyoka ya dinga ndati vesirani mpangu wa zapa katipa zikweno
2: Angwa zapakati padziko. Uchabarukwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, musava kublikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.

0: Hawa ndi mabasatu anthanganiko. Mabasawa salonga pile pile chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko imwe anje kuti purutana bukira mbuto zakusiyana siyana tadza tafika na mabasatu anthanganiko. Chitatu inde. Pano pa Radio Mosambiki Ndzidzi ningana uno safuna tifunsisane makhaliro mwambo na mitemo ya chisena. Akulu akhale alonga kuti anamwawo anazawo na ipyo ife tadza kuti tifunsisane, tidziwisane, tipanganizane pili pisa itakundu pa makhaliro athu ife nonga asena. Asena ali balala balala mkati mweno mprovinsi ya Tete, mungati muchinduke kunterero kwa Nyanza Zambezi, muna guma na asena maprovinsi ya Tete, Manika, Sofala na Zambezia. Batikonda mkuduwala, asena nzato gumanika mbuto za kusiana siyana, anango itakachona, anango tai, abaru ambu kwenye kutukulonga anzato wa Malawi, makamaka kudistritu sechemenu ansanje, nkati mwadziku wa Malawi, kwenye kule kuna asena. Anangombo, asalongo kuti alipo asena kutaikira, aliku gumanika nziku ya Republika Demokratika de Congo. Anango akutaikira asena, alugumanika nziku ya Zimbabwe. Ndi antwa zinji asaita kundi mu mkumbi ushu wa asena. Na ipi taona kuti ndi pintu pianzero kuti tiziwisane, tifunzisane, tiverane, tipanganizane pire pinajita kundu pa makhaliro athu ife ninga asena. Onezio Jo ndiye mkonsi wa mabasa wa anthanganiko pano pa Radio Mosambiki. Kumichini, kulugumanika Joaquim Rondão. Mwiria tutati tikalipa bozi, mpaka memenere na nzizi kumi na ubozi panafunefi kukomanjiri na mabasa wa anthanganiko. Mwenyelikani kuduwala kuti pa mkono wanga wa maju hapa, aliterie mulangizi yatu wa Nzoloero. Masikwa didi?
2: Masikwa didi. Masiku akufunika, masiku kuna imwe munagumanika mbuto zanu za kusena siana. Tiri kuziwa kutilero pano ndi siku inangu ya kutia zinji kakamu mwa iwa siziwa kutindi siku ya kubure sababasatu anthanganiko. Kubure kuna burefe, tabure sapi zinji. Ninga ini mulangizianu nadi kupase nipi zinji pasi gwelero. Mokono kwanza mafala jo. Ndi apangi zina nga mambu ya nui mbada zinacha. Mbo, zinanga ndi ni Timoti Viajero. Ndiripano mbu ya no tole kutitupa seni mabasa awa anthanganiko. Masikwa didi.
1: Masikwa didi inde tasati kunjipisa goche paliwa mhye didi titome kumutsana na nyimbo. Tera ali anakumanika mba jijirika na mabasa nango. Akwate tsese fedziduzi, taitai, akwate kadera nkosta, afedziduzi, kuti tikwanise kubambaizana na mabasawa a nzanganiko pano pa Radio Mosambiki. Na hivyo tati kalani penepo, nyimbo angonde sote maza, ndio dachemerefu kuti ati gadzima kutu, iayani.

0: Munathunga
1: chinchino kulumwe.
0: Ngamane si mwana utombo dakha kuti ngufunza kubala mbwenye.
1: Kodi kweku akajaombani? Akajaombani kweku. Akajaombani kweku.
0: Chiko ngamira kuno badakala kuno kuyu.
1: Uya kalikushindi, akalishindi.
0: Kudai kuti ngalonga kuti akaja maningi chikoa, cheti chikoa ndi
1: chakwa. Uya kalikushindi. Bakalito kalikushindi. Kweku bakaya kweku akachita kumbwira.
0: Cheti ndi chida fesere.
1: Ukone ukarga dabwene mbuker karga bazan kutulira nkazi. Kamazi uze pe nkazi byanga khano ngumodi byanga
0: pele. Penu basi penu penu. Aba uyu.
1: Sa khano ngachizimu.
0: Ngabe mapato kwena nzimu khano ngachizimu bonto. Uchi uno nzimu kuipo kwa mpamira bawo.
1: Majoni ka pamira kuna nkazi achi.
0: Yembo kunyado uyu chimwanambo longa kuti aba vechi baby amwana alikutani tomadikirani pamono.
1: Yembo kadanetambuye. Wa
0: Nkazi, ati asia nkazi, ana mezi mitatu.
1: Mitatu.
0: Ona, aenda kubasa.
1: Ona, edikafuna kupanga. Pandanda zitatu, mbaenda. Ukuzua, pa zitatu.
0: Kutungana zabari, ama apontu, ndanda standhatu.
1: Standhatu. Standhatu.
0: Kutuzipane zipemba.
1: Kutabaluwe pontu, kumi. Ndi kumi.
0: Ui, amala pontu, agumana mwana na ndanda, zinai. Baru wakari.
1: Kweko akagobanji, likago. Kuna jongora kagopari kako wewe.
0: Ati nimanu kubasa huku wanda bwere ndiri jojo junga divieni. Nekuti kwa hache ndadona liki pano panyumba pa ndadona liki ndini.
1: Antwana anakoya mazana agumani agwa minirari hawa mbabwerana wapisa ninipa. Pinene habi ngongonde katai.
0: Habi.
1: Mbona kuti nzizi ulikuenda join ndi na mabasa nangu penu na pinangupono minafunefu utepereke basi. Bakaritu. Makumula.
0: Makumula.
1: Mwana nkali maka wapaka sambala tikulonga posto wa administrativu ya Nyangoma. Lokalidade ya Kanyungwe yo. Tikulonga Muntra. Ndimo mwene. Iye baushu mbonye tinalonga tani. Ng'ombe za boma za ndakaja munda mwa boma anafuna kutonga nkhabi mbani. Siyekeneni. Ng'ombe za boma za ndakaja munda mwa boma anafuna kufuna kutonga mbani. Ndiye tinalonga tani tangu yanji. Iye bakaritu shu apiona kuti gaika anga na ini kunu kushindi kunu. Mbedidi ndi nayo. Pidafike mbwe. Kudodomeka kudajite ya basi kutipangu mwana. Nsi mwana ene dakoso kata sinze kananza chuku kwa mewachi
0: huku. Ano tironge pontu kunyadu shu. Kazache mako shu.
1: Aha.
0: Noe ankwera ntoko zita kutindu kubera.
1: Wa pidafike
0: kwa. Asi yatani kwa tamwa mwana kumbwani pasambalechi ndoko kwa unembu ya.
1: Ukusindika tasati kumpanga cho. Kusatawa kukuipirwa pontu watani. Tendi pangono pangono.
0: Bahu kususuka. Agumana nkazi. Alimataku nerine, rine, rine.
1: Yungo, asasa kwa teke nyisatu mwandidi tu.
0: Jibwiri, tibwiri mapezile.
1: Teke, teke, teke.
0: Tenter, tenter, tenter, tenter.
1: Yungo, kadisi longondo. Sakanonga tuweka na jirombo mmaso. Akazana nguwapi. Akumeleza kutambira tepa.
0: Akumeleza kutambira tepa. Ngama achita zezenga nguo basieni
1: foya piankati umbani
0: mako ya banja
1: marepojo sama kwa bulusa na lonsini nyale
0: mako ya banja nosa chemera
1: mbasa yela kuyela ii angaza tekenye kapa taku tuku pafu tukunga mazi umbani ambara udone ni kumbani kubeo
0: yalu
1: unamasa pomoka usapomoka
0: unapoja Iwe mbozo kutindiwe mzade.
1: Usosoka mi pretensi. Wa nga zoko kwetankati. Wa unapunyu zika.
0: Pianga.
1: Wa mbuya. Nkongomole.
0: Wa.
1: Yumori njaku.
0: Wa. Ngama uvale pondo uzezenge foya basi. Nkati. Ne valambu uyu.
1: Mbabe. Sina nonge ni repojo uyu mbuya. Repojo. Hada mvalatai.
0: Mako ya banja. Kabudula na sekemero mako ya banja.
1: Mako ya banja.
0: Ukitukerish. Shizu mbuya sekemero. Ukitukerish.
1: Pili mwatu. Ndimo mweni. Nakuti bakaritu udachita pene piwe nkhulonga wa chechera pene nkasa kwa machichero monseni.
0: Nenyembu kunyado akada chechero.
1: Achichero pontu kunyado. Mukumona ra.
0: Ndabuke pasa. Achita kufuna ntimache kutumiza mwana na mbalechi wa mkulu ndoko kwa mbu yako. Kutatani.
1: Kutabanzi na kweru.
0: Adona liwi.
1: Zina ya muntu ule. Pida chite hapa iye. Aponye kainde. Mponye pe kufunika makamaka mpikuta limpapo.
0: Ngabe
1: nakuti nzizo sawa pangono wakuti aende kubasa kwachoku nyamasi kuti anga mala pepo sikubozi kuti nomwache
0: anantagamirira
1: apo chama
0: ngama udidiache viajero mkoma udidiache apo ngokuti iye aenda kaona mwana hachita kuzende indi kwacha gumana nkazi ana mezi minoi mwana nalongo
1: acho mwana jijima
0: ajijima mwana
1: ajijima mwana ne maita mai pontu mai ushu akunungira mbano mbano no nonga we kunonga pe kunyumba kungoka mbano olipuru mfuta wakana mfuta kunyumba ku sapata basa basa
0: apale munzi umutsadzi wakali mezi miwiri mitatu mbatikeni mwana
1: zwira mea zwanda zwira mea ababade
0: aike mwana akwe mwana manyumba
1: mwana ungakha kuti bawo ndimuendikiri ndopa kuti mwana kuda
0: Wapichitewe
1: na kuti wapemba nsiku mhamasu kuti mangwana unapipita kweni kupita yombani mbonye kupita kwaje ngo kuti mai ule uzenzeke mana yakansirirewe akakhana mabimbi ali mpange mabimbi anali akhana pa chiguapo
0: abwe ndiwe mba ndiwe
1: druba druba
0: wapa
1: chonjongwa
0: pigira radra
1: anakwara chimberesi chimberesi chire iye munakazi anakhapa Pachigua, angakaba chigua bale.
0: Duzi na panzuo?
1: Si panzuo pia ni mbalanga na nkudolo, pasita nkudolo nyumba machi. Masu gala ngana kunja kule. Angabwela iye, analonga kule, mwachikumu kumu. Ine ni mbava, ndabadza dianga, tepe ndabweza perekazwa dianga. Anaenda kakwata, pasa nkazi ule, angakwata nkazi, nkazimbo binono na iye. Angafika kunyumba
0: kule. Ako nkazi angatuka chimberesi. Aende nacho kugombe
1: huko kunje baby bisa chitika na masiku bisa chitika na masiku baby bisa chitika na masiku jo
0: amari siri
1: anga kwata chimbereshe mkwendiratu kusubi kule ungafika kusubi kule pale pakasia pale panagone pale anachikabansi anachechile mbakoza kwata nguza
0: chile kuzo kuleka kumfada kumfada kumisoro kuhipi ya kukwi
1: msagwa
0: datu leka longa nae msagwa leka chenza nae mbava yu unachenza na mbava
1: iye kala ditushu timpangite pakuti unga masi ya unga uka peleka chimbiresu tunabuka bontu unga teso formali kafumali masigara kubozi na pedugwa tanu na pizwa weka unga buwe ya kule
0: pedugwa biyata
1: biyata kundi kumbuseka kreni bombani pa harari pale mkonushu paka kaduzi na mwala pale ndika formalili kukulini pikondone umidibu ya masu toto umidika pata mbani murudishta mbani
0: ya kwene ya kumenya
1: kaini baby
0: kandudu kaini kaini unaparadzika manungu
1: sasa kutomzoneka
0: iye
1: bakarilitu angamala chitapene pili mbakoza kalakuli mbagwerera mai usha ngakuti akwata chimbereso na nachukusube mbaleki funga nsuku bangu na undi ausie Banzu, ye banga bwera ole ninafuna kuti apite
0: mwemure papano.
1: Na ye kumfunza kuti mbani nkabi nsie.
0: Yuhu sadziwa taku ni babeche bebe
1: no ya kubwe. Ndiye, yuhu angapita mwemure inafunga suo, yuhu mbu maimu ngafika mwure. Piungupi ya kupika kane wa kutipa ni masiguransa nga, ansele ni wapanga kuti saifora. Akubwe ya mwana chiro vano. Ngukabe ya kutepo kudikira kuti kuna funa bwela kubwa ngupukupu na lambi ngupu.
0: Dikira mbavako.
1: Mbavako yo. Anga bwela mbavako nkwendiratu ndondi. Agumana po. Pena na kabre muna nchirima. Pena na manja na parana kuna zwele. Pena kuna maja na bizuwa ndie. Basi. Nkwenda kumbani.
0: Ndika nkanki.
1: Nkwenda kapita kwe mwule. Ngafika nkujiga. Jige. Kutupo. Basi. Amala pene pala ngama kutumani maze makuataya kwebede. Anatoma cheza
0: pepo makani anatoma pepo
1: hey
0: tangwewe ndiwe mbava leka longa pafala nengazi nengiwe
1: nkabe
0: munachita mwenso
1: jiku mkuu munakikira kuti mutumi jigu wa mai mutumi jigiwa angama jigiwa mai shungo
0: kutipazi yako goro nga zara o shungoro nde kutu
1: basi Pepo mafala. Ngo franchise muna chetsa. Mbonyi kuti wa pile pile. Mashima mwana le kusolokoto. Mwana asagona kuchisolokoto. Mwana. Mwana asagona kuchisolokoto. Leka kana nsambo kuti mwana mwachinja gwere soku.
0: Chimize mkono dvere. Chimize mkono wa majo. Muna nzunzunda. Asanzunzundika
1: mwana. Asanzunzundika.
0: Anangorongone kaushu. Makanunga mwana mbuze kumisolo. Mimba doncho.
1: Simunemu.
0: Simunemu. Mimba mbo inakarambo na uzingo. Mimba ya mwana. Uzingo.
1: Anangwa sasa kakuziwa kuru. Inongo zwadembo ni ninji. Basa chinjanji zwadi. Musa zwadi. Zwadi satupisa maputu. Zwadi. Mwana ngakunda pituwa mazwadi. Mwana noni mwana wabembe. Nsiku panangu kani masatana kutafika ambo. Kutakwati waende kumasie.
0: Asa sasa ya kwenye kwenye.
1: Anafuna kwenye bakazi. Basi ya muna ngakwenda. Pontu jenjaji saka kuchepa. Tukupange ni
0: mbili. Mpundu pundu.
1: Neba. Mizija karene
0: kukwenda. Asa kunga jenye mbakazi. Amuna kwe kukwe ndaku.
1: Kandu
0: mwana nipe mbabembe ushu.
1: Asa kanunga silamu. Silamu wa sene mbamuna.
0: Mbamuna basi.
1: Asa kupara kazi. Asa samba samba. Samba samba. Nati ya mba kaku mwezi. Nati basa basa. Ya silamu mbae. Sani basa di basa. Anga manari
0: mwadidi.
1: Anari mwadidi.
0: Anari mwadidi.
1: Anenda kwe kwa mamuna sasamba.
0: Chimizu. Mpi.
1: Wena
0: wati mpi. Kukudimwe mwuru. Panta bazata ya mundu. Pomba zati minira ba?
1: Unataka kuguma namba kugumba ndugu maputu, maputu. Mamuna wamina, mamuna wamina.
0: One kera tu kuti pipi pina tibasa
1: jipa kumu. Zendia.
0: Padoka.
1: Machitu wa jipa karani tu makumula nsambu ngono inafunemu uchite, munga maku pichita pede pi basi mapimarisa. Mbonye tu maframa kumalisa nafuna malisa na ndi nsasanyaka.
0: Kwa kwa kwa kwa
1: wawe wambu wama
0: mwana
1: wama
0: mwana ngamala koma kalu
1: tanda zinai
0: mwana
1: ukambaza mwana ukambaza na madanone na gumani kasane sa mwana kada kakaja
0: danone ngobi na mezi mitatu mwana ngakala kuti aliku ya mwiswa mwadidi aliku jeswa mwadidi na tanzi ya didi mezi mitatu afunya bondo
1: simone mwadidi
0: basi
1: kaka
0: mwankwe ya mwana mwamuika pa nyumba yuembo ngamalambu piratusa ngabuka pepo piratusa
1: babadiratu
0: kwache mpole kusia
1: pondo pezo muna zasia pondo pidu baba mwati basabasa
0: mpole kusia mimba
1: tangwana wanga za jiga sasa kuchima na kuchima
0: kulina na kulina
1: pamenyo ati natu ndabishia kare.
0: Ngoma ndasati kufika pa uyatu. Nzizi yatu wakwina njinga.
1: Kwina njinga.
0: Zana ishi. Kukwina nshapi ni
1: pa. Iwe bo.
0: Nshapa.
1: Yakune ya kukwina. Mizizino kukungozi na basi. Umesa kundita ila ndodo vano mundi pasabasa yu.
0: Ini panda tifuna. Mizizino sapira yanga nshapa mule. Yanga no. Chate.
1: Inde.
0: Kutindive mpianyu pinafuna kulomba. Tifike. Pauyu paraji ofisina. Aimisa mai.
1: Ukamura twa samura mashelis.
0: Aimisa mai unango. Haraka mimba kachidoncho.
1: Aha.
0: Mimbe nere kuona kwanga kanunga njantanda zinai penu zishani.
1: Inde.
0: Kwachi, ana mwana unango. Mwana unori. Panango, anachaka, taitai, anamezi, kumi penu kumi na bozi.
1: Kuchita kupi wedza.
0: Panu nkuona kwanga. Mwana uli, alimaputu ndaku, ndaku, ndaku.
1: Amala zimba mwana.
0: Shaa. Mwana alikumpasa mauyu mararanja
1: mwana ananapa sajia asaja asata
0: chikutire
1: jojo
0: nasaje bere
1: chikutire
0: chikutire
1: inde
0: alikuja mwana kukulira huko macho mansuira huyu mararanja
1: mampasira basi
0: kwira
1: mwana utatondole mwana
0: tafika mbairo zuri pa huyu paraji sachemero huyu matsinya achita
1: mayo
0: achita
1: na mwanaje
0: Atoma chita ndiye. Kubradori. Kuntambizira mwana. Pa kuntambizira mwana kubradori nguzamvunza. Mai. Mwana nwa napia kapingasi. Inevano ndafa na koseka. Natushu ya na maziwa.
1: Uye nantongo.
0: Anantonga.
1: Anasosa ntongo.
0: Mwana nwa napia kapingasi.
1: Apakiza unangu.
0: Na.
1: Ampakiza mai. Ye. Mwana nangu.
0: Ye. Nana ule. Matitani.
1: Asitoma kila gumbuka tu.
0: Majirani, nduguti mwana anoya na piaka pingasi. Msinyu kuyo.
1: Abuchino.
0: Tuka mwana chukwende rata.
1: Ampasa matesa.
0: Matenza akadapira.
1: Akwira.
0: Akadapira.
1: Onoso matenza uchisere tsongorane ntima jigali ntima.
0: Ntima
1: jigali ntima. Ah wajigali kantima.
0: Ndivana dzosamba ndimfunza ko brando kuti watani.
1: Watani kati.
0: Ati madala. Mwana akaronga temeka no.
1: I'm going to go to the house.
0: Bosi mwana ndoku mwakanonga atemeka mwana uri
1: atemeka mwana
0: imano ndatomalangana mapuko
1: kwa bidadala umu
0: zakuchitsa kwiti shafera dzantaira atiwanga habe anteme ngona tepo babachi mwana ule
1: ya
0: na machi akondana mai ule asembwa na mamunorango mamunorango ufuna mwana jembo anete yesa mwana muntu
1: abesembo wache Ndima mwene anyakuva twa Radio Mosambiki mabasatwa nsanganiko tripakati pakwete imwe na ife tikupaseni njira zathu zakuti mukoze wambuka pakati pamatenda tangu tisalonga kuti matenda mazinji tisenda kasosa na nyonga mwathu mundifi anthu pontho kuti tinakoza sosanya matenda bodzi Mbo, ifi tikolonga masuka banda na mkwatu shumaka msasanyo mabasa nsanganiko mbonyi pano tina samba. Pano samba ya tambirefe ya buluka maka pa shemba mbikala mprovincia ya Sofala. Njamama Rose Elia Fernando mainunganosho alonga pia kwecha kuti inipano ndiripa nyumba bababanga. Pakukala pa nyumba bababanga ndina nsenzeko mankazi nolongo na morado mbonyi pakati pakutita indaka senzeka mwokono kana chibudu. Ndiji la chitisa kuti ndakwata mimba, mimba ya bozibozi naza kumpanga, nsenzeka mankazi yanga kuti, ine pano ndalasika, hapo ndipa nyumba babanga. Tina chitatani, mpalushu mwakukula na kuchepanza, chikulonga kudonge mai Rose Elia Fernando, alonga kuti panzizo kuti ndaona kuti pano ndiri kusamba vinghabe, ntandange na zweni ya ponyeka, papita ntanda zwiri, nakamu zwisa, iya ti nghabe. Na kutini mano ndina nkazanga kunyumba, masenzekero hawa nikiza ni masenzekero wa buri, kutini ndikozi kwenda ka chita party na kutini ndi kalimiriri pa kwecha kulongera kuti mwanosho angabaliwa ndina tindichipezu nghabi. Pia maso uende katai mimba. Iye mwananka zushu akala dutu kulonga Rose Elia Fernando, alonga kuti ine ndini nsena, kwatu ndishemba, ndipakati pa mewanga, Pabeba, pa nyakubati kufurungu machibagwa. Mboji pita chitika mpia kuti apa atoma kumkakamiza kutayataye mimba, azataya mimba. Mboji kutaya kutachiteye mimba apa, aziwa kuti mimba, nishindu chibozi chikutisa goswa piku luka kamwe. Akozi kuna kaziwisa nyakubala. Nyakubala, ine ni nansinzeke wa mankazi. Mboji mkandona kuti kunkope, nikabuka mawanti, nitangwe kuti nikakana ntanda ziwiri mimba. Mbonye takakamiza na nanzanga oshu, ndamona pinafune mbe kusenzeka, ndabara kutinda enda kai bodola mimbayo, mbonye hapa, ndingakoza kuchesana na epuluga pantokozi, pano asanta ila mafala kugwanda, mbonye nisazua kutimuku, ndingamuku mbia masu kutipusafuna patiwa. Sambene kadalapa patiwa, mbonye pisafunene makamaka mbia kutinda za kunkakamiza mpalu yo, alonga kutitisaki nyumba ya nchochi, chikoze kwenda kapata michingwa. Ine ndiku zuzumika na tenepa ningaimwe sasanyi amabasa nsanganiko. Kodi, mimba ndataya, nilipa nyumba pame nyakubala, iya kunipanga tisa kinyumba ya nchochi. Anango safuna dolemi kwa nchochi, ninyi nchochi. Kasa dialugeri. Nisa kinyumba ya nchochi. Apo ningakala pa nyumba ya nchochi. Pakwenda kapata michingwa ishinghabala jibanya na nyakubala tayu. Kodi mwanaka chiro nyumba ya nchochi ngabe novai sere fetado chisongana songana ipisena ngabe mbo udanganyika na pyombo tai iwo ndi mvunzo lokoze kuna pereka maishi mwanasikana tukonga mwanasikana Rose Elia Fernando waiva na
0: mpaka aenda iva nkoma Ineya inanenze.
1: Ah?
0: Habe.
1: Ah?
0: Hangabe. Nei inanenze. Nei kunenza maka habe.
1: Ya buchino.
0: Kwache.
1: Mm.
0: Atsikanamwe.
1: Yeah.
0: Atsikanamwe. Mungafuna chita umangazi, muto umikuwa dingisa, kumfunza, mungfunza kusakusa, mungu kumfunza.
1: Inde, inde.
0: Asaweza tani, asapuma tani. Anango sapuma na mkutu.
1: Inde, ha? Mwemu mwrepeserefu?
0: Puma na mkutu, kumpuma. Anango, asapuma na pandhomera.
1: Anango basi.
0: Anango sapuma na pandhimanzi.
1: Anango basi.
0: Anango sapuma na masu, kuwana disu, tepa unikiratu kudisu, kupume.
1: Kupuma disu.
0: Tongupi. Tongo pi oni kirat kutu yuyu. Ah. Na kwaliza na nae.
1: Ukumbusa nzize kasala maze nyanchidwe.
0: Wok
1: wok. Akiratebo. Ntimo joko, joko.
0: Apa nyumba. Nyumba ya nchochi.
1: Mhm.
0: Munthu angamanga nyumba ache. Mbaichitisa nchochi.
1: Mhm.
0: Munthu nyakuichita rendi yo.
1: Mhm.
0: Saka nyumba inenga njachi.
1: Njachi. Pepo.
0: Nyumba njachi. Imo muna pata michimbanu, nonga, nyumbanu. Kwache, ba huyu. Akupasika basa ikanene.
1: Nelonga zine, pontu nkabe, pontu
0: nkabe. Inima nikafuna ninziwe, ba chonjongo ushu.
1: Mae rosa, imo muna sikanambu rosa.
0: Mae rosa ili ushu.
1: Mada kamulonga zina iye ba ushu.
0: Wa huyu, wataira, kuchita na yumangazi, mbuzio kuti iwe ndiwe mamuna, huyu ndi nkazi. Munga senze ka munga tambamponde pepa pana balanchi pana balamwana pepa pana bukamwana pepa
1: inde
0: wampasa mimba habi itai butori mimba
1: no itai
0: iu pika jigeo kadziwa tai
1: ukazua kutimaza natayua anatabali chipasu rai
0: ufuna kutipasa basa
1: anachinchinwa
0: mwana nkazi ushu moku uyu moku funambo kutuwa panango kuno mamuna ngunueni
1: ni
0: mvere wanisa kumvera haibodola Asake pondru nyumba, atipite michimba. Ungapasa mimbe nango.
1: Inango.
0: Mbada kaine pano, uyu rozo uyu mbada kaine pano.
1: Eh?
0: Ningada saka mamunona nga matipita na michimba na mamunona.
1: Jobu sa tamangira kuipirwa iyo, tamangira kuipirwa.
0: Uwe ndi chonjongo ba uyu, kama ambisa pondru zina. Uwe ndi chonjongo. Wanyengerera mwananzako, taya mimba, damare, wera atipite pondru michimba. Maka maka chikafunewe njanji.
1: Agafun asa angabazi basa angabazi
0: kaidi kaidi
1: angabazi agafuna zako pe pe ano
0: kwa inepano nuko saka pondo kuziwa iye nana Rose Elias Fernando kwa ngoshi ndishemba
1: shemba
0: kodi apaswa mimba kwa kushemba peno alikutalimbu
1: ne kushemba huku ni kunyumba kwawe iye alikunyumba kumpalemba alikuwa ni kupondo
0: onsene kweko
1: alikuwa konsineni
0: Tangwe ni kava kufunza kwa chapa.
1: Mm-hmm.
0: Pepe pinabwere sambu chibanya tayi kuri anyakubalanga.
1: Wow. Pinolonge pepe ye kugopata ni kudi. Kwa nyumba pali pita tayi enda kazwisi ya kubala. Anyakubala wale akwatamalichira manika nzuru. Akudikile kuti mihanyi mina franchitika. Kale mbushi kuti wangu afuna nisagi nyumba ya nchochi. Apo chino iye kulonga kuti. Kwa nyumba nchochi inde. Kutaya kudata yene enda kazwisi pa nyumba pali. Panyakubala. Apo penepa. Bana fambatani mhapo pepe. Ningene kwa kunyumba nchoche mbati kwa kudigabaza kwa kuni mbatichita mashika nkada nkada hapa kana pezumba pimala kupipukuta hapo unyakubala habi kumanika mnachibanya tayu
0: kudiyo anyakubala
1: ndepeda wangena chisu munavaya fetari tambea familia
0: akupidikira anyakubala maka akupidikira
1: bakale na sabisi wa bebe mwana tapironga tapironga rosa pironga
0: nanga matimbia
1: wajiru
0: penu penu apidikira makorokoto penu apiba aende na chimberezi
1: mkupiona
0: akanturire
1: ngopiona pepa pontho kulonga nkuda jito apa apa mwana pita lokoze kuti alonga kulonga basi chinthu chapita mphepo
0: chapita mphepo tamwenye kubana kupidziwira
1: zikome zipe padafunika kuti iwo iwa wadikiri kuti chimbresi chachifike basi
0: mabozi
1: mbozi hangwe kuti kusuzo kwa mwanankazi asuzo panyumba pawo
0: panyumba baba akapikira
1: inde
0: akaikira munyu
1: mbode munyu panapo akakayana zobibi wa baba ninga mama ine ntata inafuna bwereshi natendia kweri ntokozi ndave kuti mwoma kupipukuta bedu ngapi
0: pano ta ifuna tito mepya thuri tichiti mbona goso
1: tai
0: chapudimbo ana kita pyachi pya kupombonika kule french pedzo
1: mtsanganiko multa ndi multa kwene
0: Nzangani kwe bonzi, duzendu parenta.
1: Ah, ya chepa. Itimizi la magono.
0: Tangwe, uyu, nana uyu, ana kuwaza akasenzeka na kuwaza nje kubala
1: ana pondo tolo kuti mwananka zushu
0: ndi ntenda
1: mwananka zushu anamhumuza didi rodzo
0: ngama no akula mbalango
1: anapungu panango anapungu
0: siana ndonga ana chinchino wa watanga kukunja
1: pana pana kule usazwika mbapo ana ntodrogo da sanziwa pondo
0: ngabe
1: mimba ngataya panango ngabe longavi
0: unaona kwene mabere ndakunda kunda kunda kunga mwananga ushu
1: masuti ya matatu manai kuvala basi na matonja digoba kuno muganga
0: kaka
1: pasabasa ana chinchino kulumwe imwe
0: ana kulira
1: kuti pania
0: iwe ndiwe mwana ntsikana unakula madishkartave
1: kuti buchi madishkartave funga mabere gobora buka kaka
0: jo onekera kuti ipi
1: tibonga kuti nginda basi ah sto sindiri kosa kosa panangu wataya ngukuchera mabere yako buka kaka kuzwa mwatira kuzuma
0: usaya mwana nzima kuipa
1: madimonyo shikremu boy
0: Asa mwiyamu ndi ushikere mboy no ndi kumbona tipo. Naikwe?
1: Mbo, kulonga mbiti seka ndi tangu ya kuti panagumanike chakuipa chadidi chilipenepo, panagumanike chadidi chakuipa chilipenepo. Mai peno, msikana Rose D.H. Fernando, mkali wapa Shemba, tukulonga provinsi ya Sofala. Ritafuna kukupanga panu mchakuti unanzeru zadidi. Aponyeka di bawe, mbida kumulonga zinachifu, mbida kata mvumbusa. Nanji chumulangizi yanga, anandikifu kupironga, nsasanya yanga, kada gumbuka banu, na machitiru wa iye baush. Indi, mwavirana kutima ni kasankuli nyumba ya nchochi, nchakufunika indi, ndokoni kasankulieni nyumba ya nchochi. Pakati pa nyumba ya nchochi, pisafunika makamaka, mpia kutimuka kwaza kone kule, pisafuna kutimusasanya muda mala kulumbanyika, paku kulumbanyika mhizinji kakamu kubulikila mazi, makomicho, malikombe, mbale, kulonga nguda. Pili pila chita pati ya kutimu munakoza kuja, munakoza gona, munamala nsiku zingasi, tepa, tuwele kutimukonde famba undaindai, na kwenye kapata michingu wangati nene, iji ndi chitayo, machitayo chibozibozi, ninga munu sasanyango, sangani kwa sabi zwiratu, jinchino apasamba, salongiratu kutimu, munapitepi, pili pili sakuna kutimu pitewezi, ningefi antu asena tisazwiratu kutinei, ya vumbani ya pitawa apenu apitamba pene pili mpia kufunika pikulu kwa kama tuweza kuti munga kweza tuweza nkondo noyo pene kupasani ni maka ungu miwa mhamvu chibozibozi kuna imwe maka ba mairoza babanushu muzio kuti mwansira gaika nere musafuna kuti aende kapereka mwazati pita michingu musafuna kuti mumpange nyakubalano kuti ii tai taona mbutu taona nyumbe nchochi anafuna kuti Michingo ya sinafuna kupipita ndiye mamunanga, mbea masu kutimubwerembu na nkono, mozasie tuwele kutitikozi kupikulumba nye penseni. Muzio kutimunga mala pata pio nsene peni pi umuku nsenene. Munabara kutimusasanyi nsiku, musaki nsiku ibozi ya kutondola manungo, mukwatipimberesi, mwende kampase ndala kule. Bi njile nango ya kutimunga fika kune kule. Asunga kula sirana na foja tuda kuti ndaloshu akwe muziache tangu kuti kwe kule ndi kuda kuzemu kuna kagomani kama suza kunyumba kwani kwa pewa nuko mihamasu kuti ndaloshu apande mbonsomwa achene sepa nyumba pachi ndi mapatiru wache nafunefu kupange ni mezwa Rose Elias Fernando
0: huyo alikumpuniri ndala
1: akupasabasa mamizizo kutondole nizo afuna menyambasha
0: ndara
1: ndegrego tepa unwamanika ndegrego
0: kutondole mamuna nkulu ndegrego imira zoro
1: wamanika ndegrego uli nzulu mana ndegrego
0: mizizinangu nunga padafikefi panu nyato nunga zezi nga tigbena
1: ini
0: panu sa guna bianga pasara mkazi na guna bianga kukwartu kuti pitu nikondi chichero tangu manankazi ushu aikapampani babachi na machi
1: ndibasa
0: Alchita siri na mata jo.
1: Sasa masha sasa fini kambani kada mumuntu lo story ya chimbudu budu.
0: Burange tia gari ko. Pasa na ngodol.
1: Bweronga kambani aslamu. Kaza aslamu tupe budu budu lo pasa na ngodol. Ni jati wa mwa vemu da chitika kulira huko funa muchitani ho. Wa
0: Apo ungaza gumana ningati ushu shwada mwesefi kupapanga uyu. Matuka bandu.
1: Analuma noyo. Analuma.
0: Divomo.
1: Poto, trongi kuti asakula ngati mabanja, asakula ni nkazi.
0: Nkazi ya.
1: Nkazi ngofuna kuti panangu namizi, ndi apange mwadidi, daya kasi nangwa. Mufuna kuti namizi mamu na mpange ndepa kuti ndiri kunhanda.
0: Ndiri kumwezi. Basi yeni?
1: Ndiri kusamba mano.
0: Ah.
1: Ah. Muna.
0: Yungu fadeni makabudula matatu manai. Matatu manai.
1: Ubele nunga ripoje kwa ngoni ya. ndi ano wacha maisu mneni mwanini padi ngabe
0: wenye mga nsekerera kweni ushku nsekerera
1: anakugabazi ratu
0: mano nyimwe nyimwe mapezi nunga nyamfuko
1: anakugabaza
0: ushu
1: anakaswada bi
0: anakutabirani anakunyenye nani ushu
1: chikuwa chinabuko kwichi namambani malola anabuko kwa mnampasa basa ndala anakumpambasani
0: mairoza ndi mwana wanziru
1: no anana kama na kumani kadi ya wira tatu ne
0: ngabe mairoza mwana ya kufuna banja tu
1: kufuna banja yindi kusenzeka kwa mbanja mhe kuindi kusakara mamu na kutenda nzero zanji anango sampasira mamu na kutijani hapa mbonyi mbakana nzero zanidi tuwela kutia panga ni chibuzi hapa kafuna numanu mbaba nata nina kazanga baby inu chakutoma kumoni hatu kutumamu no shushu ni chonjongo ni tangwe kutiaendeka mbanga kuti taya mimba
0: atikanamu mkafuna chitamangazi mfunzi anabwede na kubilizache
1: besi anapuma nunga pida wanga joip mbutu daza kupuma yo mnunga panangu wate kwa wana
0: mkoma
1: kikini masaku wika kunyumba ungu mpati basa kweku
0: ifi panu andu tinga kalana ita kumona ushu ushu ushu akupuma na masu ushu
1: ushu
0: ushu uyu akupuma na nkutu ushu
1: unangushu
0: Machitiwa unikira kuti pecho chonjongo pio msenene mepe na chite pecho chonjongo
1: chokoka pasa manyazo
0: mbuzio kuti nkazi wakona falamia kuchibudu yu kaziwa tae kuti tinga jigana tepo tinamasa pasa na mimba ukabiziwa tae
1: kola na iwe ina kola aku na iwe wava unakate pute
0: unakate pwe
1: langana wanetusa muna mwana nkazi
0: ush ya rupi aeroza ujesa na mkuto wisi na anyakubala
1: simamu
0: anyakubala afunya tesi afunya tsetse mu anyakubala mangirira nzuru mamuna nkulu kuvana makabudula kugona makabudula manayi
1: kabasa kaji
0: mayimuyu
1: akugona kugula jini jo gobandege kuna tekenyeka
0: sagula jini nakugulira uyu lezi ya topash
1: yatani
0: ndingambe jini yako pogame fambe lezi topash ku
1: But who you will
0: that's it?
1: Banda to what?
0: Ush. Ush.
1: Imagine Basiana Bian.
0: A palem. Carandin and Sambo of Valapibu. Yakumas.
1: Kaka.
0: Condom. Jetto.
1: Would
0: you go to Ush was of an ascensor and I went a bassi? Falapiaco jet. Kutimambana. Ukoni kuti passage of a kundu.
1: Yo, Dimo.
0: Una to pass a kuronga pan.
1: Langana
0: and Bironga. Pinapitan hepo. Andro ngamala, angonde jo, anamangiri yado, anapamuria, anapamuromo, apiakurongo,
1: anapamuronga,
0: muti basa basa ndimu.
1: Ifi tibise, kutu kukupangani ni
0: piyo. Sanganiku ni basa, ibozi kutingabe mapande kutitibise modi.
1: Nepa ngono, nepa ngono.
0: Isa wanyura piyo sede, wanzu, piyo sede, nipe kutipipite mpepo.
1: Isa pita kusubi wano kule kuna kozemu kutimusavirana mpasa na mabe juhusa kutaniki tupakwecha.
0: Ngamala nangu tilikuwa ona tepa.
1: Anangu haa.
0: Alukumbatidana.
1: Alukumbatidana.
0: Namhepo ya alukumbatidana. Patsindi ya mfigu.
1: Pino ngwebe kubweza vulumi ya radio.
0: Patsindi ya mfigu.
1: Hii. Asieni.
0: Uwe ni kaza manijirali uwe ni mamuna manijiru hachi. Muli patsindi ya mfigu. Ne manyazo nga.
1: Muluga jayo. Hakuenda.
0: Hakuenda.
1: Hakuenda. Hakukupa.
0: Atikitizi mafala kumalisa mpapu na genzi zetu wakwira njinga.
1: Jumamene nzizi wakwira njinga. Mafala kumalisira kuna imwe muka klacheri kufesira mabasatu na sangani kupano pa Radio Mosambiki ndirinepa munga gumanika kuti mwamona mamu noshu mfumuzachi sizadi dinghabe pia masu mfunyesesi mwasikana mwe alipu wako munu mwada kusasanyira kuti nsiku zinamazina anatea kutulirembo inde pakati pa kusenzeka pasabuka pintu ya mpendi mwamweni pana antu achi ninga kuti nsasanyanga longa kuti mphumu zokupuma sakusena siana anango safuna kukuvala basi peno
0: kukutapata
1: toera kuti angamala akuthawe
0: akusiye gwamwa
1: penepine ndi sabweresa pontho matenda pakati pakuti ubale uzinji anango pamizizino alikufa anapesa maka ndimwe ana thango kufuna pindu pyakutapira nezio kuti nsapuno wabuluka kupi kagumazi karena nakanunga kareni dzinza ikenda kazwira kuti dzinza ngana nja kukruzika ndi
0: atadini pakuvunzirana kwenu mukuvunzirana nsipo kutoma mangwana mwachi uye kwenda kasaka apungu uye kwenda kasaka
1: kuni
0: bangana bwe zandi vunzira siya marupatwaji ndi mwanani nuwa
1: mwanani akalatani
0: babachi mbani asa chitanji asa kalatani asa puma na mpuno na mkutu na mtomera pionse ni sija kukupifunza pionse nipiri kutitinziwe pezibi tinapata chonjongwa shikremu boyi mbati nsi ya panyumba mbati
1: nsi ya panzua panantu wazinyi mizizino ndi azichi ndi tangu ya nji ndi tangu ya kuti tasangula mokona kubwamfua asakoza kukusinzekana mwebasa nga malamba buluka mbaenda kasaka nangu mtu apo imu mkufuna banja isanesa gumanika kuti mamala gabazwa kale kunango mga gumani mamuna nango sitomachalira iya kusirani na ana ananea anakuza mbani mwana mwana chiro habi kuzona babanzache mkwati babanzache alimimasu mpia kunesa misafunika kuti monsenu muda kala kuti mwava mabasatu wa sanganiko mchinji nzeru pida longefi pano mukozi tuweza Rosa Ilie Fernando ngati ulikuva mmizizino buka pa shemba
0: mwana wa nzeru mwana wa nzeru
1: iwe unakula na nzeru pionsene ungapena kuti ipi pipi ndabaliwa sidapiwa na tai tinazira kuna kula kula kupasa nzeru
0: nkoma viajero mai Rosa uwe mbada kala kuti ndi mwana wa kupuka mbwanika
1: mbada bisa
0: chitayo ichi mbada kuwaza kuwaza zinji
1: kudi
0: mbada pikira andu kwa ikira munyu
1: pepo
0: ushu
1: mbada chita pindu ya kutinepi
0: na mbada kasenzeka na amuna nangu.
1: Amuna nangu.
0: Mwachi mwemu iye anachitayo manu.
1: Mkona. Pelebile bondo, mbada kapi ya bwerele bondo kuna iye.
0: Kuna iye. Unga mala kuwaza unsene.
1: Ndine nangu nsanganiku idakozeni pasiwa dhulweshi. Ini safuna kata.
0: Pidugwa.
1: Pidugweshi da bwenene shingi nangu. Pane nangu bondo na kuti mizizino atasakona padzua. Asagona padzua.
0: Chamalisa, unoni chamalisa.
1: Mamanjari, ngorodo. Alikuenda tepa.
0: Uweni chamalisa, alipenda washu mungusia. Munga kwenda, kwa hati huko ndembukila.
1: Jo.
0: Sumana mambana, timbele panu, tinepulumusu washu.
1: Nina pulumusu, ndava.
0: Uwe, usaka pulumusu, anoni.
1: Ndava. Tepa, umwana.
0: Pezibi, unenda kumoto ndiwe.
1: Uwa, ini.
0: Ukunsia, nenda yuwe.
1: Wazapashtori. Wazapashtori.
0: Unenda kumoto ndiwe.
1: Mkuna kumpanga, tibu, chiropa jaji na buwe kuna yuwe.
0: Tinga kuna kumpulumusu washu. Chiropa jaji na buwe
1: kwa msolopanga. Kwa msolopanga. Nde.
0: Patako, panga tae. Tangu kubisa ndiwe.
1: Ngabi dabusa bi. Nzizi wa majo.
0: Waji, nitome panga na Rosa
1: uwe. Kende biyatu kuna Rosa ashu.
0: Ndi, waji, nisumana mumbu.
1: Sumana mumbu.
0: Mwapaswa, mayona nyumba ya nchochi.
1: Ya nchochi.
0: Mayona.
1: Inde.
0: Malipira. Nyumba neyo njanu. Njanu. Pena musafuna kalabiano chitaka patakwa nkati.
1: Njanu neyo.
0: Kalani piano.
1: Mawa koko. Niena mwana nkabi. Nakabaza na sato wawo. Anagabazana.
0: Mpare na nsikana da. Kuna gabazani mwakuti zakuni mtasuzumiri.
1: Iwe.
0: Ama. Yakutoma. Yakutoma. Yani chitayo.
1: Posi.
0: Mamenya chitayo.
1: Lembani. Kweko lembani. Chitayo. Lembani chitayo.
0: Tule. Mangumana mwachi. Mgoni manungwa datondola.
1: Datondola.
0: Chukumenya DS India nao.
1: DS. Siku hidi siku nkabe.
0: Mkucho na machi. Pita ni mijeje. Mangwa na machi.
1: Sicho.
0: Pumisani.
1: Wapuma. Nsiku nkabi.
0: Tondo na machi.
1: Baba da pontu.
0: Pita ni mhepo.
1: Iya. Lembani kweko, lembani kweko.
0: Mkamala. Pumisani. Chamaliso. Baba mkulu wa soche minuani. Unyarumbi.
1: Ndiona sasa kumunika pana matizo watu mmanja. Kufra chinga na sisi.
0: Get.
1: Sisi ya kumbani.
0: Ya kumsoro.
1: Musoro nao.
0: Ya kuhuyu kwa.
1: Ago.
0: Kutitetelide
1: toko. Kabuchino. Abuja agora nchizungu dia. Kabuchino. Sofuna kuhuyu kumbani mutizo wa itererembu kwa. Munda mwa mumbani mutonju. Sofuna jojudula mwa.
0: Munda mwa wedenu.
1: Wedenu mwa.
0: Munda wedenu mpitizeni katizora kwa
1: rrrr.
0: Pangono? Kwa teni pitsisi pire. Pia musoro pire. Sinirire. Pia painkulu na
1: piano. Apangipondu pia nkapwa. Nkapwa. Muna sisi mwemu daijo.
0: Tati. Nkapwa.
1: Anangu kufunza kama ndevu sajidwa mu ndevu.
0: Kodi ndi mpushtori.
1: Ndevu fora. Ni mbutu sita tu basi. Kapwa. Uchine nomu na munsoro.
0: Ngetu, ngetu, ngetu, ngetu. Fingirire ni mangirire ni pachinguo chano. Mwenda kapita ya kutari.
1: Na nguo zile zika kozemu kuchitana mashika nkada kada mudubudigana zuzire.
0: Zizire.
1: Kwa zinizire. Ngadipana mungu zanu zinangu munasu basa zate soro kwenye usalo basa. Sorole, sorole, sorole, usalo.
0: Zinangu munazechita huyu mashika nkada nkada. Mavara nguo zani zile muza shibanti zinyere zile. Soro kwenye usalo pangono nyeu.
1: Hasi mama
0: nyumba mapachene saba nyumba
1: saba nyumba
0: ngaba mwende mukampange ndara kunyumba kutwa ife
1: mitoko zili kunjoku
0: tamalisa kuno jenda programa ile yatani yafamba basi basi ni sibebi stepdeni nzama kumalisa mbapo koneko
1: mbo ife tabrekata kota monsere mukaka cheriko vesera basa to asangani kupano pa Radio Mosambiki sazwa kuti mulomo watu sasana mwendo ngafamba zobaduka ngatita ponya mutelekerere mangwana kuja mungagumana njira wa mumphi amasu kuti khazika panse mbiticheza mutipanga muni buda ponyeka Pinangu pizinji munga gumanika kuti muna michingwa iyanu mhyamasu mkwe ntokozi kumunafuna upereka maka ni ingatu nsasanyo mabasanea. Anapereka mungeso ntokozi tena kuti mkozi kwenika longa pionsiri mna jitemu. Pasi kwa leo tunalimila panu mangwana ndinsiku mkutio ndinsiku pina sumayana kukuguza na bwela ponto. Yanga zina ninga mulangiziano ndine Timoti Viajero sala ni mwadidi.
0: Famba mwadidi nkoma, famba mwadidi nkoma imwe mboleka ni swipantima penu mwagweru na nyatwa zanu. Tobola ni ntokozi 84-222-0335. Ni ntokozi ya tono usere unai, uiri, uiri, uiri. Iso ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ife, tinakupedzani, toera mukale na ungumi wa rodo pakutoweza mwambo na makaliro achisena. Pezibi, munga pipu waza, mangwana pina kukipani, pina kumalani nzeru, na ife mbukuno, tinachimwana kukupedzani. Zafuna kuti imwe na ife tikale anthu akupedzana, anthu akuverana, anthu akuyanjana, toera makaliro athu ife yasena aende mtsogolo kubukira mkati madzikweno Mosambiki, makamaka mpimba ya pakati padzikweno, tikulonga maprovinsi ya Tete Sofala, Manika na Zambezia, matikonda mpapo ndikudwala asena nzathu lugumanika mdziko ya Malawi, anewa sakala makutu kwe kuvesera mabasa wa a Msanganiko mambo nseni. Taimira pano, Onezio Jo, mkonsi wa mabasa newa, kumichini ndapata basa na Joaquin Rondon. Kulimu mseni tatisalani, tinati tizonane, msiku zina mazina, ntonga ikanga pifuna.

usakala ukuchewu. Nunga mwana mbala wakumangirirwa pambambano. Nengho mwache nkhabe. Tikome njiri na nyimbo zathu. Maiwanza ako ndi tsengwa mmadzi. Asakusekera kunkhope basi yeni pansi pantima. Pana tsengo. Yakumalisa njiri ya mafumu mwe. Mr. Makualo. Mwana ndi shtiritu ya muntra. Kwa wamanduwa ndiye pao mwana ushu. Mai wanza kwa nditsengwa mmadzi. Waka panzizi kumi na ubozi na mabindi makumatatu nyimbo njine. Pati jidukeni mafumu mwe. Kwa